Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: viskas bus gerai.
1: Rytas kelyje.
2: Na, o aš jums tikrai nemeluosiu, viskas ir bus gerai, kitaip negali būti. Penktadienis, mili bičiuliai, birželio 12 diena, 7 valanda 13 minučių, pradedame laidą Rytas kelyje. Tad kaip jūs laikotės? Aš tikiuosi, kad jūsų nuotaika puiki, kad miego valandų užteko, visgi artėja penktadienio vakaras, aš manau, kad jau suplanuotas savaitgalis daugiau mažiau ir turėsite gerą laiką su draugais artimaisiais, tikėkime, kad orai leis, bet... Nėra turbūt blogo oro, ar ne? Yra tik bloga apranga. Turim gražų bent jau penktadienį, tikrai nuteikia puikiai ši saulė, tiesiog duos energijos net priduoda ir antrą kvepavimą. Atrodo, jungiame, nors jau kaip ir savaitės pabaiga, bet tikrai, tikrai jėgų dar netrūksta. Tai pasikursime su muzika, pradėsime tą judesį, jau galima sakyti, nuo laidos Rytas kelyje. Turim šiandien su vardadieniu pasveikinti Anuprą, Ramūną, Dovę, Kristijoną, Kristį, Vilmą ir Kristę. Šiandien yra minima pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus dieną. Na, o apie spūstis Kaune šiuo metu, kaip ir minėjau, gražus rytas, reikia akinukų nuo saulės, bet šiaip kol kas bent jau pagrindinėse miesto gatvėse, prospektuose, plentuose ir panašiai, be didesnių problemų Raudonojo plente taip pat su vėjeliu šį rytą kažkaip pavyko pralėkti Islandijos plentu link Vilniaus važiuojant, kaip ir Ramu Marijampolės plentas, tai yra turbūt pagrindiniai mūsų kelyje radaro dalyviai, visos šitos gatvės plintai, tai gana ramu, šį rytą pramangių fotosesijų ar avarijų bent jau neužfiksau, nuokalnės gatvėje radaras toliau neegzistuoja, nėra ten jo, tai aš nieko nesakau, tai kaip sakoma, reikia įvertinti pagal save šitą informaciją ir priimti sprendimus, žinoma, bet nėra ten to stacionaraus greičio matuoklio. Tad tiek apie eismo situaciją, grįžtam prie muzikos. Mili bičiuliai, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat jungsime kelyje radarą, na, o užbaigsime šią valandą su finaline rubrika, tai muzikinė klausytojų dvikova. Gražaus visiems ryto, lėkite kartu!

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Probrotų nelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Radio stotis

Tikiuosi, kad laikotės puikiai, na, mes turime 7:24 minutės, metas orų prognozijai, penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus, dieną vietomis perkūnija. Vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13 šilumos, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune gana saulėta ir fiksuojami 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Metas kelyje radarui ir aš noriu pasidalinti informaciją, kuri mane pasiekė. Sulaukime žinučių į Messenger mūsų Facebook'o paskyrą. Dėkojame už pranešimą Danui. Jis informuoja, kad avarija prie molo Baršausko gatvėje dvi juostos yra uždarytos. Užimtos dvi juostos prie molo, čia greičiausiai judant 6 forto žiedo link, tad teks apsišarvuoti kantrybę. Čia galite sutikti šiek tiek spūščių. Na, mažiausiai turbūt ko reikėjo šioje gatvėje, tai avarijos. O jeigu norite papildyti šią informaciją, galbūt kažkas pasikeitė šioje vietoje ir dar turime įdomių dalykų. Numeris 0374422202, tai yra metas, kai čia gyvai eteryje galime pasikalbėti daugiau. Apart Baršausko gatvės kažkokių rimtesnių dalykų nefiksuojame mieste. Aišku, judant pramonės prospektu link Muravos sankryžos gali tekti šiek tiek pastoviniuoti, gana ramu Marijampolės plente. Bet skamba jau ir telefonas, tad atsiliepkime. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Malonu jūs girdėti, jūs kuo vardu būsite?
2: Petras
1: mums paskambino, smagu jūs girdėti. Taip. Taigi, klausom.
2: Tai dabar, kai jūs minėjote, kai Baršauskas, aš pravažiau ką tik.
1: Taip.
2: Ir mačiau, kad tai įvyko, jūs sakėt, link žiedo, tai nuo žiedo važiuojant link Dainų slėnio.
1: Link Dainų slėnio.
2: Patkarpoj.
1: Tvarkoj, tvarkoj. Ačiū labai už patikslinimą. Ir tik dvi juostos iš trijų, ar ne, užimtos?
2: Jo, dvi juostos, viena mašina, nu, atstumą jie turi. Iš trijų juostų dvi užimtos, bet ten per atstumą pravažiuojama.
1: Pravažiuojama.
2: Pareigūnai jau yra.
1: Pareigūnai jau yra. Greitai ten bus kliūtys pašalintos, kaip manot, ar reikės ten dar palaukti šiek tiek?
2: Manau, palaukti reikės, nes ten mačiau, kad dar nesupraižyta niekas, tai toliau tik nesinė pažiavė turbūt yra.
1: Šviežiai žodžiu, šviežiai.
2: Taip.
1: Supratau, ačiū Jums, Petrai, už skambutį, gražaus ryto.
2: Jūs taip pat, iki.
1: Iki. Aš net neabejoju, kad su Petru mes dar susigirdėsime muzikinėje klausytojų dvikoje. Na taip, žinote, kai informacijos rautas toks didelis kartais ir netaip galima suprasti. Minėjau, teisingai link 6 forto žiedo važiuojant, bet čia nuo žiedo, judant, atvykstant nuo pramonės prospekto, turbūt daugiausiai problemų gali susidaryti, bet yra apvažiuojama ir tikrai gana ramus rytas, tai gal ir tų automobilių mažiau gatvėse. Tiek atrodo kelyje radare, na dar palaukime skambučio 0374202, jeigu turite kuo pasidalinti, drąsiai kviečiu paskambinti ir pakalbėti, žinoma, su manimi kelyje radio eteryje. Na bet grįžtam prie muzikos, mėly bičiuliai, noriu dar kartelį visiems palinkėti gražaus ryto, susigirdėsime muzikinėje klausytojų dvikovoje.

0: Reklama.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Titul dvi kova. Šiandien jums parašiau dvi lietuviškas dainas, dvi dainas susijusias su vasara, bent jau pavadinime. Tikrai yra šis žodis. Tai pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, prisiminkime, kaip skamba ši šeškų daina. Kol dar vasara, vadinasi ši daina, į dvikovą stoja Marijus Mikutavičius su daina pavadinimu Ši vasara. Atsimenu šį kūrinį per karantiną pasirodė.

0: Pavyzdžiui, daina naujo tokio kvepavimo įpūtė visiems turbūt. Pasižiūrėsime, kuri diena nugalės šioje dvikovoje. Laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Darbingas rytas.
2: Taip.
0: Gerai, viskas tada tvarkoje. Už kurią dainą balsuojate, Vitalijau?
2: Už pirmą.
0: Ačiū Jums, gražaus ryto.
2: Dėkui.
0: Iki. Vitalijus atiduoda savo balsą šeškiams. Pasižiūrėsime ir turėsime kitų nuomonių. Numeris 0374202. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Aš taip ir sakiau, kad susigirdėsim dar šioje rubrikoje.
3: Gerai jautysi.
0: Teisingai. Petrai, malonu Jūs dar kartelį girdėti, kuri diena labiau patiko.
3: Šį kartą norėčiau balsuoti už antrą.
0: Gerai. Ačiū Jums labai, Petrai, už skambutį.
3: Iki.
0: Lygybė, mili bičiuliai, lygybė. Ir reikia išrinkti nugalėtoją. Numeris 0374202. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo Jūs vardu?
4: Edvinas.
0: Edvinai, už kurią dainą balsuojate?
4: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū Jums, gražaus ryto.
4: Taip pat.
0: Iki. Viskas, mili bičiuliai, susigirdime. 8 valandą žiniose palieku Jūs su daina nugalėtoja.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Trumpas, kuris sekmadienį per savo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose rengė kovas narve, sakė, kad jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą, skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Natalija Vaišnorienė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu. Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte, vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį Tai nuskambėjo žodžiai alio alio Lietuvos radijas Kaunas. Nuo penktadienį įsigaliojus Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio paktui, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Lietuvos organizacija Sienos grupė, Latvijos organizacija Grybų palydėt bėgliam ir Lenkijos organizacija ragina valstybės nares besiribojančias su Europos Sąjungos išorės sieną su Baltarusija užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę, pasakiau net ir išskirtinėmis aplinkybėmis, kuriams taikomos ES reglamentas dėl reagavimo į krizinės ir force majeure situacijas, valstybės narės išlieka saistomos pagrindinių žmogaus teisių įsipareigojimų. Lietuvai reikia vyriausybės, kuri pajėgtų dirbti europiniu lygiu, sako už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. Pasak jo, esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

Rytas kelyje. Tai ir antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje ir ačiū, kad nepraleidžiate progos pasidalinti pranešimais su manimi. Sulaukime gerų naujienų iš Baršausko gatvės, kad ten jau kliūtys pašalintos automobilio avarijos padarinių nebėra, tad judant nuo 6 forto žiedo molo link tunelio gatvės link, neturėtumėte sutikti jokių kliūčių. Ta informacija nebe aktuali. Laukime ir kitų pranešimų iš kitų miesto gatvių, jeigu kažką visgi įdomaus matote, galbūt kokią prabangią fotosesiją. Formuokite mane, jūs žinote, skambės kelyje radio eteryje ir būsime jums labai dėkingi. Na, mes grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognozę ir labai gaila, kad sporto rubrika trunka tik 90 sekundžių, o temų turime tikrai nemažai, taip pat ir judant, taip pat ir, žinoma, krepšinio, Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios puikios rungtynės vakar baigėsi Klaipėdoje. Kauno Žalgiris šiandien priima Utenos Juventusą. Žalgirio arenoje greičiausiai, kad tapsime Lietuvos krepšinio lygos čempionais. Nežinau, prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas, buvo labai įdomios ir rungtynės tarp Pietų Korejos ir Čekijos. Tad, jeigu ruošiate stebėti šias rungtynės 10 valandą jų pakartojimą, maždaug 8 valandą 35 minutės, neklausykite sporto žinių, nes rezultatą tai jau tikrai pasakyti. Toks jau darbas, mili bičiuliai, tad grįžtam prie muzikos. Gražaus visiems ryto.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Radio stotis.

Po 8 valandos 25 minutės metas orų prognozijai. Penktadienio dieną daug kur palis. Vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 7 ir 12 dieną iki 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur palis, sinoptikų teigimu, dieną vyraus trumpi lietus. Dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 12 laipsnių aukščiau.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

Metas 90 sekundžių sporto rubrikai. Tel Avivo HPL užsitikrino vietą Izraelio finale. Trečiosiose pusfinalio rungtynėse Tel Avivo klubas rezultatu 89-81 nugalėjo Jeruzalės HPL ir laimėjo seriją rezultatu 3-0. Italijos krepšinis šį sezoną sulauks naujo čempiono po to, kai Bolonijos Virtus nesugebėjo prasibrauti į finalą, dėl titulo kovoja Milano Olimpija ir Venecijos Rejer komandos. Pirmosiose finalo serijos iki trijų pergalių rungtynėse Milano klubas namuose pademonstravo jėgą ir užtikrintai laimėjo rezultatu 180. Vakar Lietuvos krepšinio lygoje serijoje dėl trečiosios vietos galėjome stebėti tikrą dramą, kai Klaipėdos Neptūnas namuose Švyturio arenoje rezultatu 66-63 po Karlio Šilinio tritaškio su Serena išplėšė pergalę prieš panevežiečius. Serija gali baigtis rytoj, nes Neptūnas įgijo persvarą rezultatu 2-1 šioje serijoje. Rytoj 16:50 startuoja dar vienos šios serijos rungtynės. Nuo Kauno Žalgiris šiandien namuose 18:50 čia priima Utenos Juventus, greičiausiai kelsime taurę, kitaip ir negali būti. Vakar prasidėjo pasaulio futbolo čempionatas rungtynėmis tarp Meksikos futbolo rinktinės ir Pietų Afrikos futbolo rinktinės. Čia įvarčių buvo du, visi įspirti buvo meksikiečių, bet parodytos trys raudonos kortelės, kai 2022 metų pasaulio futbolo čempionate per visą čempionatą keturios raudonos kortelės buvo parodytos. Čia per vienerias rungtynės trejos raudonos kortelės buvo parodytos futbolininkams. Na, o taip pat šią naktį prasidėjo rungtynės tarp Pietų Afrikos, tarp Pietų Korejos ir Čekijos. Pietų korejiečiai rezultatu 2-1 įvykė Čekus. Šiandien galėsime 22:00 stebėti rungtynės tarp Kanados ir Bosnijos Hercegovinos. Tiek apie sportą. Plačiau detaliau išsamiau sporto žinios nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Penktadienis, gana saulėta diena, sinoptikai žada lietų, bet netikime jais. Neklausykime tų žinių, o kur reikėtų suklusti, tai judantiems už Nemunės gatvės šiuo metu link to statomo Santakos tilto neveikia šviesoforai prie Skulo degalinės. Išsukant turbūt iš degalinės gali būti daugiau problemų, ypatingai į kairę, tai būkite informuoti, būkite atidus šioje sankryžoje, o šiaip pačiame mieste gana neblogai. Tad jeigu kažką visgi įdomaus matote savo kelyje, kokią nors kliūtį ar prabangiją fotosesiją, nepalikite manęs nežinioje, galite mus pasiekti mobiliąją liniją ar Facebook'u, Instagram'u, kaip jums tik patogu. O susigirdėsime jau 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dėl ketvirtadienį siautusios audros šiuo metu elektros dar neturi apie 1200 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. Iš viso elektros tiekimo sutrikimus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų ir Švenčionėlių apylinkėse. ESO atstovė Rasa Juodkienė BNS teigia, kad iš viso ketvirtadienį elektros sutrikimus patyrė apie 12 tūkstančių namų ūkių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitingintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Trumpas, kuris sekmadienį per savo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose rengė kovas narve, sakė, kad Jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą Lietuvai ketinant priimti 58 migrantus, už kitą dalį sumokėti įmoką, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius mano, kad tokiu keliu visos bloko šalys neis ir dėl to problemų kilti neturėtų, žinių radijų ketvirtadienį sakė ministras. Tuo metu kitos šalys anot jo pasirinko eiti kitu keliu ir mokės solidarumo įmokas. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Natalija Vaišnorienė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu. Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekte vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš metį nuskambėjo žodžiai alio, alio, Lietuvos radijas, Kaunas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrėžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad jūsų nuotaika gera, o jau ir trečioje laidos valanda, mėly bičiuliai, kurie atneš jums puikią muziką, žinoma, taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę, Kauno miesto pulso rubriką, papasakosiu apie puikų prizą iš mūsų laidos draugų savi.lt, labai labai paprasto žaidimo sąlygos, tai tikrai verta sudalyvauti apie tai kiek vėliau. Na, mėly bičiuliai, šią valandą taip pat laukia ir rubrika Top 3, tad kimam į darbus, muzika į radio eterį grįž po trumpos reklaminės pertraukėlės.
1: Radio stotis. Reklama. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: O 9:22, puikus metas orų prognozijai. Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 7 ir 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daug kur palis, sinoptikų teigimu, dieną vyraus trumpi lietus, dieną vietomis perkūnija, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 13 laipsnių aukščiau nulio. Grįžtame prie muzikos.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo No. 5 baigia skambėti kelyje radio eteryje 5000 nori jums padovanoti mūsų laidos draugai savi.lt. Kas ir kaip, tuoj pat jums papasakosiu.
1: Reklama.
0: Taip, išgirdote teisingai. Vasaros žaidimas, jį pristato savi, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba vadinamąjį reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to, ir tą mintį jau jums reikia užbaigti. Taip pat būtinai pažymėkite @savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Čia kaip loterijoje, kiek bilietų nusiperki, tiek ir kartų dalyvauji. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeista, žinoma, savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys. Tai su jūsų žinoma originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, jau prasidėjo birželio 1-ąją, tęsis iki rugpjūčio 31-osios, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai žaidimui, savi komisija išrinks nugalėtoją, kuriam padovanos ir žaidimo prizą. Tai mano minėtus 5000 eurų. Kaip vakar Vladas ten apie 500 kalbėjo, tokį populiarų memą Lietuvos YouTube platformoje, tai čia 5000 eurų. Žaidimo laimėtas ir jo akimirka bus paskelbti savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jeigu jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą. Neblogai ar neskambantis pasiūlymas, tad nepraleiskite progos sudalyvauti. Dėkojame savi.lt už tokius prizus ir tokius įdomius žaidimus.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

Miesto pulse naujienos iš Via Lietuvos varpinės, tai už Via Lietuvos užsakymų. Kelių ir kitos infrastruktūros statybos bendrovė Kauno tiltai pradeda 29 milijonų eurų vertės beveik 7 km tarptautinės automagistralės Via Baltica ruožo rekonstrukcija Kauno ir Prienų rajonuose. Atkarpos nuo Garliavos iki Mauručių rekonstrukcijos metu iki 2027 lapkričio bus iš esmės pertvarkytas kelias bei aplinkinė infrastruktūra. Bus įrengta ir rekonstruota apie 10 km jungiamųjų kelių, 6 žiedinės sankryžos ir kelių sankirtos su 153 metrų ilgio vieduku ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Be to bus panaikinti tiesioginį įvažiavimą į magistralę, apsisukimai ir į saugesnės vietas, bus perkeltos autobusų stotelės įrengta apie 2 km triukšmo užtvarų bei 9 km nuotekų tinklų, rekonstruota apie kilometras melioracijos sistemų, perkelti elektros ryšių, dujų ir nuotekų tinklai, įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai. Anot Via Lietuva po rekonstrukcijos ruože bus galima važiuoti 130 km per valandą greičiu. Dabar dėl infrastruktūros ribojimų čia maksimalus greitis siekia 90 km per valandą. Laukiami iš tikrųjų darbai šioje vietoje. Linkime didžiausios sėkmės, kad kuo greičiau jie pasibaigtų, kad be jokių trikdžių ir galėtume mes va taip lėkti 130 km per valandą greičiu. Tiek Kauno miesto pulse, žinoma straipsnį radau Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Panagrinėjau šokių muzikos topus, turime tokį trejetuką, trečioje vietoje globaliame šokių muzikos tope įsitaisęs Kaigo kartu su Carter Faith, That's When You Know, prisiminkime kaip ši daina skamba. Antroje vietoje Another su 54 Ultra Talk To You. Lengvas vasariškas kūrinys pirmoje vietoje Bebe Rexha kartu su Faithless New Religion. Turėtų neblogai skambėti automobilyje su žemutiniu dažniu garsiakalbiu, tad palieku jus su šiuo trejetuku susigirdim 10 valandą žiniose.
1: Trečia vieta.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas su kitų ES šalių ministrais sutarė žemynę kurti didelio masto autonominių transporto priemonių bandomąją aplinką. Anot ministro, Liuksemburge ministrų taryboje pasirašyta deklaracija siekiama stiprinti tokių automobilių bandymus ir sistemų diegimą, gerinti bendrą kelių eismo saugumą žemynę, pranešė susisiekimo ministerija. Anot pranešimo, šalys bendradarbiaus kurdamos bendrus reguliavimo principus ir suderintas leidimų procedūras, atlikdamos konkrečius diegimo veiksmus visoje Europoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Trumpas, kuris sekmadienį per savo 80-ąjį gimtadienį Baltuosiuose rūmuose rengė kovas narve, sakė, kad jungtinėms valstijoms atstovaus viceprezidentas J.D. Vansas. Jungtinių valstijų lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės patvirtinimo nebuvo, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuvai ketinant priimti 58 migrantus, o už kitą dalį sumokėti įmoką, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius mano, kad tokiu keliu visos bloko šalys neis ir dėl to problemų kilti neturėtų. BNS skelbė, kad ketvirtadienį vyriausybė priėmė ir pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES migracijos ir prieglobščio pakto reikalavimus, tačiau paketui dar turės pritarti ir Seimas. Lietuvos paštas penktadienį išleidžia naują pašto ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtmečiui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, 2 eurų nominalo ženklą kūrė menininkė Natalija Vaišnorienė. Jis išleidžiamas 15 tūkstančių vienetų tiražu. Kauno pašte, Karaliaus Mindaugo prospekte, vyks antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija, tai Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai trečiadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 5231 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio remėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: تروبيكاليا. Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoje laidos valanda ir kaip įprasta, turiu kolegą visada su savimiečio studijoje. Juokiasi Vladas, sveikas gyvas.
1: Labas.
0: Kaip laikais?
1: Gerai laikausi, kaip galim laikytis, kai sportas kai kur baigsis, bet kai kur tik prasideda. Šiandien, na, manau, baigėsi Kauno Žalgirio sezonas, bet gerąją prasme, aišku, baigėsi. Jo. Bet vakar prasidėjo futbolas.
0: Iš tikrųjų dar apie krepšinį visgi reikėtų pakalbėti. Esam krepšinio tauta. Aš stebėjau vakar Neptūno ir Lietkabelio.
1: Žiūrėjau ir aš vakar, aha.
0: Wow, tikrai. Karlis Šilinis,
1: gera.
0: Paldies Latvija, kaip Jama sakė.
1: Paldies,
0: 3 punkti ir susirenavo taip pat. Tikrai smagu tai, kad intrigos turime finaluose. Aš bendratimi sakau, finalai.
1: Nes didžiajam finale dabar tik klausimas, ar nebus rekordas, nes man atrodo... Jo, dabar turim 3-2, 3-1, tai jeigu šiandien vėl koks 3, tai man atrodo bus tikrai rekordas. Žinok.
0: Silvenas labai prašė, kad atvyktume į areną. Kauno
1: o tu matei, ką Francisco padarė?
0: Mačiau.
1: Įspūdinga. Vakar irgi pasižiūrėjau, turėsiu jums kažkokią staigmeną. Nu, aš iškart pradėjau klausyti savo žmonių, kokia ta staigmena. Ir man pasakė, kokia ta staigmena. Ir aš sakau, tai čia dabar kaip gaunasi? Čia Žalgiris finansuoja šitas? Ne, sako, pats Cisco. Tai galime įvežti žmonės į kontekstą, ką vakar Cisco sugalvojo padaryti.
0: Tai PlayStation 5, ar ne, su to susiję?
1: Mažų mažiausiai. Žodžiu, yra, jeigu jūs dabar nueitumėte į Cisco Instagramo profilį, sugalvoja padaryti žaidimuką. Sushi giveaway time. A thank you for all support this season and also my 100 points. Tai dabar žodžiu taip. Cisco turi tokių prizų. 4 Žalgirio marškinėlius pasirašytus. 4 poras... krepšinio batelių pasirašytų, 2 PlayStation'ai 5, 2 gamingo monitoriai, ekranai, žodžiu, kad galėtumėt žaisti, 2 dviausinės Sony InZone, 2 iPhone'ai, 2 MacBook'ai, ir dar Nintendo mačiau paskui dar pasileido. Tai tu įsivaizduok, ką reikia, sako, padaryti, tai ten, žodžiu, visi komentuoja, pataginti reikia žmonės, tai ir Ažalas patagina Žiūris Lyvą, Rupštavičių, Maudolo. Žodžiu, jokinga, tikrai.
0: Jokinga, bet smagu.
1: Tristanas Vukčevičius sugalvoja pažai šitą žaidimą, kuris irgi Washington Wizards, jis dabar NBA. Jo.
0: Man patiko, kai Eurolyga oficiali paskirai Instagram'e pakomentavo irgi, kad mes irgi norim PS5. O Francisco atrašė, kur mano MVP apdovanojimas. Supraskit, žaip.
1: Visi traukė vienas kitą per dantį, bet įspūdinga šiaip, ne? Krepšininkas sugalvoja tokį, aišku, tu gali sakyti, gal jis ten nori dar pasirinkti ten tų follower, bet ne tame esmė, nu tai tu pasižiūrėk, pavyzdžiui, ne? Čia tie prizai, nu aš nežinau, čia gerokai virš 10 tūkstančių bus turbūt.
0: Tikrai taip. Išleido nemažai pinigėlių Francisco, tai sudalyvaukite ir šiame žaidime, beje, praeitą valandą pasakojau apie savį, visi čia viską dalina.
1: Kažkaip nežinau.
0: 5000, bet iš nieko.
1: Žinok, ir mes kitą savaitę pradėsim dalyti.
0: Mes pradėsim dalyti 26-asis kelyje gimtadienis, 26 prizai.
1: Taip, 26 prizai, žiūrėjau vakar.
0: Mes jau galim papasakot apie didįjį, kaip tu manai?
1: Nu ką žinau, manau, kad galim. Nu tai jeigu blogiausiu atveju, tai...
0: Tada kas bus?
1: Kavos pakviesim, jeigu to prizo nebus.
0: Ai, kavos pakviesim.
1: Nu, jeigu
0: ten...
1: Ne, šiaip turim, žinok, turim 26 prizus, bet žinok, man tai, jeigu taip nuoširdžiai pasakius, o koks yra tas didysis prizas?
0: Aš dabar turiu visą tą sąrašą, birželio 17 dienos planas, planai, tai parašyta. Gerai, gal pradėti nuo mažiausio iki didžiausio judam, ar visus pavardinam? Tiesiog, nesakysiu kiek vienetų, nesakysiu vertės, bet yra, bus vitaminų, bus picų, bus dovanų kuponų.
1: Tai žodžiu, galim turbūt net gal ir truputėlį vat, pasižiūrėti, ką mes čia turim, ne?
0: Turėsim pakvietimų.
1: Taip, turėsim į Katie Ryan, The Root and Brooklyn Bounce koncertą.
0: O čia tai trejata.
1: Čia šiaip džiauriai geras koncertas, žinok. Tai turėsim čia bilietų, turėsim pasiplaukėjimą jachtą.
0: Pavadinimas nealkoholinė tekila.
1: Taip, turėsim bilietus į Lietuvos krepšinio rinktinės turėsim jo.
0: Tai yra tiesa, Lietuvos krepšinio federacija prisideda prie mūsų gimtadienio.
1: Buzelis, Jakučionis, prašau.
0: Valančiūnas.
1: Facebook'o prizą specialų turėsim, Eterio didžiojo gimtadienio prizą turėsim, įsivaizduokit. Pasakom. Laisvalaikio dovanos dovanoja skrydį lėktuvu virš 12 ežerų dviem.
0: Wow.
1: Jo papa, va čia jo, tai papa. Yra gerai.
0: Laisvalaikio dovanos, aš irgi labai norėčiau, gal, gal bent virš dviejų galit mane paskraidinti. Nereikia tiek duotos 12.
1: Nu klausyk, čia man, normaliai mes čia.
0: Čia labai, labai stipriai reikia padėkoti mūsų administracijai, tai žmonės, kurių jūs negirdite, bet kurie kiekvieną dieną dirba, kad šitas radijas, na, va, tokių prizų turėtų, tai dėkojame mūsų merginoms radijo, žinoma, padirbėjo.
1: Sandra, Indrei, Lolitai.
0: Lolitai, linkėjimai.
1: Dariui.
0: Dariui taip pat linkėjimai. Gerai, mėly bičiuliai, turim prizų jums. Šiandien taip pat iš Belo Labo padarom trumpą muzikinę pertraukėlę.
1: Ir žinai dar ką aš galvoju, ir apie fuliuką.
0: Pakalbėsim būtinai apie fuliuką, turim tokių visokių straipsniukų paskaitę, kaip bus karšta.
1: Labai teisingai, aš iš karto noriu, kad dabar, pavyzdžiui, žmonės, kurie visiškai nesidomi futbolu, kad negalvotumėt, ai va dabar čia, ne, mes žinokit, mes kaip tik iš kitos pusės kalbėsim, kiek pinigų kas uždirbs, kokie oro skirtumai temperatūros, vakar pavyzdžiui ar ne, pataisyk mane, man atrodo virš 2 km jūros lygio Meksika vakar žaidė prieš Pietų Afrikos Respubliką.
0: Ten legendinis Azteko stadionas, tai taip, taip, aukštai.
1: Taip, tai vat jau, jau yra šis beitas kažkas kitokio, tai, tai mes tikrai nekalbėsim apie tai, kiek įvarčių įmuš vienas ar kitas žaidėjas, ar kokios sudėtis laukia šiandieną, mes kaip tik iš truputėlį kitos pusės su jumis pakalbėsim ir tai padarysim jau netrukus.
0: Taip, tai yra didžiausias sporto renginys pasaulyje, nenuginčiamas, bet pirmą padovanoti norime jums Belo Labo prizą, tai pasiklauso muzikos, trumpa reklaminė pertraukėlė ir lauk žaidimas.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
6: Radio Stotis.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Iš tikrųjų, prizas neblogas, labai labai gražioje pakuotėje, jau vienam klausytojui pavyko šiandien atiduoti šį prizą linkėjimai Donatui.
3: Buvo užsukęs?
2: Buvo Donatas užsukęs. Ir labai labai yra patenkintas šiuo prizu, tai mėly bičiuliai, kodėlgi nesudalyvavo šiandien žaidime, trumpai papasakosim, apie ką mes čia kalbame.
3: Taip, kalbame apie kvapą, kuris gali jums priminti desertą, kuris gali jums priminti šiltą vakarą, o gal ir gali užmėgsti truputėlį paslapties. Šiandien žaidime būtent kviečiame jūs laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Golf Orchid Sweet Heaven, 5 arabiški aromatai, skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui.
2: Golf Orchid Sweet Heaven – tai saldus, rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje, kaip ir Vladas minėjo, 5 aromatai, kuriuos galite keisti davą pagal nuotaiką. Šiandien norite kvepėti kaip šiltas vakaras.
3: Ir kvepuoti tais gerais kvapais šalia
2: žinoma,
3: būnant, aišku.
2: Žinoma. Arba kaip vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelė, šilta mediena ir muskų sonatos iš tikrųjų kuria jaukų ir išraiškingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje.
3: Būtent kviečiame atrasti savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab, o daugiau apie patį rinkinį galite surasti mūsų bičiulių tinklalapyje bellalab.lt. Bella rašosi su dviem L, priminsime, o lab su viena L. Bella Lab.
2: Atidarome mūsų tiesioginio eterio linijos numerį, laukiame jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Gerai, mes jau turime skambutį. Labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
4: Ramūnas.
2: Ramūnai, kaip gyvenat?
4: Ai, puikiai.
2: Puikiai, gerai, Ramūnai, paskaitysim jums klausimą. Šiandienos klausimas skamba taip. Kiek mililitrų talpos yra kiekvienas Sweet Heaven rinkinio buteliukas?
4: 20, man atrodo.
3: Viskas, net variantų nereikia, viską Ramūnas girdėjo, ką turėjo girdėti, puiku, išgirdo, klausos puiku. Mūsų, tai labai smagu. Ramūnai, jums keliauja puiki dovana iš Bella Lab, net 5 arabiški aromatai po 20 ml, skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui. Sveikinimai.
4: Ačiū labai.
2: Nepadėkit Ramūnui telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo aplinkybių, gerai?
4: Gerai.
2: Na, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Rytas kelyje. Atėjo metas pakalbėti apie labai svarbų dalyką, tai yra pasaulio futbolo čempionatą, bet favoritų turbūt nevardinsime šiuo metu, ar ne?
1: Tu kaip tu galvoji, o kas šiaip yra favoritai? Šiaip bent, labai greitai tiesiog.
0: Europiečiai.
1: Europiečiai, ne? Ispanai, prancūzai.
0: Ir viskas.
1: Nu, tu kas daugiau dabar galvoju? Nu, tai gerai.
0: Argentina gal. Brazilija tikrai
1: ne. Klausyk, kol greitai tu čia kalbėsi, aš noriu šiaip pasižiūrėti, ką šiaip kalba, kas jau čia turėtų.
0: Aš turiu superkompiuterio paskaičiuotus.
1: Superkompiuterio.
0: Jo, yra kaip prieš kiekvieną turbūt pasaulio futbolo čempionatą tai vyksta. Tai 10 000 kartų buvo susimuliuota šitas pasaulio futbolo čempionatas ir iš tų 10 000 kartų Ispanija laimėjo 16%.
1: Va, žiūrėk, turiu kaip tik dabar, turiu dabar kam prognozuojama labiausiai laimėti, nu tu vat nežinau, pasakysi, sutiksi ar ne. Tai vienodi šansai yra Prancūzijai ir Ispanijai didžiausi. Tada trečioje vietoje yra Anglija, ketvirtoje Portugalija, penktoje, šeštoje Brazilija, Argentina, septintoje Vokietija, aštuntoje Niderlandai, devintoje Norvegija.
0: Aš manau, kad kaip ir yra prognozuojama, Ispanai ir laimės šitą.
1: Sakai?
0: Aš manau,
1: kad... Man žiauriai įdomu, kas bus tie tas tamsusis arkliukas. Žinai, kur visą laiką, kaip anksčiau kažkada Gana buvo, Uruguva. Sakai?
0: Manau, kad...
1: Sakai?
0: Manau, pajudės.
1: Gerai, gerai. Tai viskas, ties to ir baigiam, kad neužkini žmonių. Ką tu man tai čia dabar turi tokio įdomesnio?
0: Aš radau straipsnį apie tai, kaip bus karšta žaisti šiame futbolo pasaulio čempionate.
1: Pasakok.
0: Apie temperatūros tokius, kaip sakoma, išbandymus. Tai karščiausias miestas šiame pasaulio futbolo čempionate. The Guardian, mūsų kolegų iš Didžiosios Britanijos skaičiavimų, yra Miami's. Tai yra populiari ir atostogų kryptis ir pačiai...
1: Brangi kryptis.
0: Brangi, beje, labai brangi. Svajonė turbūt daugelio Miami'e pasižiūrėti tas palmes ir jūrą. Tai čia bus žaidžiami ir grupė etapo susitikimai, taip pat atkrintamųjų ir ketvirfinaliai, ir pusfinalis, ir finalas bus sužaidžiamas Miami.
1: Finalas, ne?
0: Miami'o stadionas nėra kondicionuojamas. Tai yra, jis neturi stogo virš savo galvos. Ten, kai bus karšta ir skaičiuoja, kad virš 26, tai tikrai bus. Visose rungtynėse, kiek ten vyks, visada bus labai karšta. Dar karšta bus labai Kanzaso mieste, čia, kad iki 26 pakils irgi yra tikimybė, temperatūra tiek ir viduje, tiek ir lauke. Filadelfijoje bus gana šilta, New Jersey'e, Monterėjoje, Meksikoje, čia jau priklausoma ir Los Andželė. Kur pasiseks futbolininkams, tai ir sirgaliams, kurie apsilankys Houstono stadione, Dallaso ar Atlantoje, nes tie stadionai yra kondicionuojami su stogais virš galvų ir ten palaikoma optimali temperatūra, kuriai rinktiniai, kaip manai, labiausiai nepasisekė šiuo atžvilgiu, Vladai.
1: Norvegam?
0: Ne, Uruguayui. Jie grupių bent jau etape, dar neaišku, ir visgi pateks atkrintamąsią sužais 2 iš 3 rungtynių.
1: Ai, aš
0: tai bus
1: truputį labai, apie kitą dalyką
0: labai karšta.
1: Taip.
0: Saudo Arabija 2 iš 3.
1: Maniau, kam didžiausias skirtumas bus. Tai
0: jo, šiaip labai nepavydžiu škotams, jiems labai bus šilta. Ir žinom, kur yra Škotija ir galbūt yra apsilankiusi kelyje radio klausytojai. Nėra ten labai jau taip karšta, galbūt panašus klimatas, galbūt ir į Lietuvos, bet pavyzdžiui, kam labiausiai pasisekė Niderlandams, jie 2 iš 3 sužais kondicionuojamosios stadionuose. Amerikiečiams pasisekė iš viso nekondicionuojamuose žais, bet žais ten, kur nėra taip karšta. Šiaurinėse Amerikos valstijose, tuose stadionuose. Tai tiek, tai norėjau papasakoti šią temą.
1: Gerai, aš tada apie pinigus noriu pakalbėti.
0: Apie pinigus pakalbam.
1: Va čia turbūt įdomu, turbūt viena labiausiai, kaip pasakyti, mažiausiai kartais norimų specialybių. Na, pavyzdžiui, man tai ir tu esi kažkada gyvenime pagalvojęs, kad norėtum būti arba teisėjas, arba treneris.
0: Ne.
1: Teisėjų niekada nenorėjai būti.
0: Kokių teisėjų?
1: O, futbolo, pavyzdžiui, krepšinio, ne?
0: Ne, nes visi pyksta.
1: Va, būtent, tu esi pats nekenčiamiausias žmogus, ar ne? Tu niekada nebūsi prieš visus teisus, visada galvos.
0: Bet šiaip, kiek teko, bent krepšinėje susidurs su teisėjais, labai paprasti žmonės. Tiesiog.
1: Labai.
0: Jo, jie draugiški, viską jie paprastai labai kalba.
1: Tai va, tai žodžiu, situacija tokia. Skelbiama, kad 26 metų pasaulio futbolo čempionatų teisėjų sąraše esančio arbitro bazinis atlyginimas sieks 70 000 JAV dolerių, o šoninio teisėjo atlyginimas bus 25 000. Tie gaus arbitrai įtraukti į sąrašus ir net dėl kažkokių priežasčių neteisėja ne vienos dvikovos. Žodžiu, jeigu tu, man tai pavyzdžiui, va, tu esi pagrindinis teisėjas, aš, Aistis, Karolis ir Andrius.
0: Aš norėčiau būti ketvirtuoju to, kur rodo, žinai, keitimus, kiek tie gauna.
1: Tai šitie, žinok, čia yra šoniniai teisėjai, tai po 20, šoniniai. Jo, po 20, tu jau gauni už tai, kad atvyksti, pagrindinis 7, šoniai po 25. Tai čia tu tiesiog už tai, kad jau esi sąraše ir, nu, pažiūrėsim, reikės ar nereikės.
0: Ar atrinks, ar ne.
1: Tada, Už kiekvienas grupė tapo rungtynes, aikštės arbitrams bus mokama papildomai po 3000 JAV dolerių. Vadinasi, prie tų 70 arba 25 atitinkamai, ką tu darai, tu dar gauni už kiekvienas rungtynes grupėse po 3000. Šoniniai ir VAR vaizdo peržiūrų teisėjai gauna po 2,5.
0: Už rungtynes.
1: Už rungtynes grupė tapė, jo. Tada... Teisėjų atlyginimai ir tiek lemiamoms kovoms vis didėja. Nuo atkrintamųjų dvikovų arbitrams už rungtynės bus mokama po 10 tūkstančių, šoniniai teisėjai gauna iki 5 tūkstančių. Nu tai va, įsivaizduok, dabar tu vėl skaičiuojam, pavyzdžiui, tu esi pagrindinis teisėjas,
0: jau 70
1: tu gavai. Pateisėjauji, pavyzdžiui, dvi grupių rungtynės, gauni 6. Ir, pavyzdžiui, vienas atkrintamasis, 8-6 tūkstančius jau turi. JAV
0: o jeigu finale tektų šiuo?
1: Gerai, jeigu finale, finalui pasirinktas arbitras gaus 25 tūkstančius dolerių, šoniai teisėjai gaus po 15.
0: Neblogai.
1: Nu, neblogai, sakyčiau, neblogai. Bet žinai, kad ten galėtum teisėjaut, kad ten galėtum papulti tą sąrašą, nu, patys suprantat, čia vienetai. Manau, lietuvių, man atrodo, nu, ko apie ką aš. Rumšas gal kažkada.
0: Neužilgo, tikrai. Manau,
1: aš galvoju, nes jeigu jau Rumšas jau UEFA visur, aš galvoju, gal kažkada mes ir turėsim. Tai, bičiuliai, priminsim, kad vakar startavo pasaulio futbolo čempionatas. Jis vyksta Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Meksikoje. Ir įdomu tai, kad šis čempionatas, aš kažkaip vakar irgi save pagavau, galvoju, nu, keičia iki Liepos. Iki Liepos 19. Pirmą kartą istorijoje dalyvauja 48 rinktinės ir turbūt pirmą kartą, nu nežinau, aš vakar žiūrėdamas Meksiką prieš PAR, aš save pagavau minutės per traukėlę, reklama per vieną kanalą, kuris yra taip. Ką? Na tai gerai, paskui sako, tai čia yra ta atsiputimo vandens atsigerimo per traukėlę dėl tų karščių, dėl visko. Tai kažkaip taip net save pagavau, palaukit, futbolė, tai mautas, pasirodo būna.
0: Gerai, vakar buvo žaidžiamos rungtynės Meksiko mieste, Mexike. Kiek ten temperatūra, to aš greitai rūko.
1: Pažiūrėk.
0: Dabar ten 24 ir lyja.
1: Dabar, ne?
0: Nėra baisu, aš sakyčiau. Žaisti futbolą 23-24, šiek tiek šilčiau negu čia, bet nėra jau, kaip minėjau, Houstone ar Miami'e 30 laipsnių temperatūros, net galima sulaukti. Jo, ir dar vienas dalykas, kad, kaip ir minėjom, labai daug rungtynių, beprotiškai daug rungtynių, ir kitas pasaulio futbolo čempionatas vyks 2030 metais. Vladai, pasaulio futbolo čempionatui bus 100 metų.
1: Taip.
0: Planuojama dar daugiau komandų įtraukti.
1: O ir aišku jau kur?
0: Marokė, Ispanijoje ir Portugalijoje.
1: Jo.
0: Europoje bus.
1: Tai klausyk, čia yra tokie kaip ir, nu, šansai gal nuėti, nuvažiuoti pasižiūrėti, nes, pavyzdžiui, Euro čempas dabar, palauk, primink, vyks Anglijoje ar Vokietijoje 28.
0: Euro 28, tuoj pat pasižiūrėsim.
1: Žinok, nusičiaudėjau.
0: Anglija, Škotija ir
1: taip
0: pat, ir Velsas dar.
1: Va.
0: Nu, žodžiu, Britanija.
1: Tai sakė, ten, žinok, o gerai, o 3-2 čempas pažiūrėk, ar Vokietijai, man atrodo, gali būti, pasižiūrėk.
0: Sekundėlė, Euro, Italija, Turkija. Bent jau dabar tikrai.
1: Nu gerai.
0: Nuspręsta dar.
1: Tai tada vadinasi...
0: Jo, Italija ir Turkija. Jau nuspręsta bus Italijoje ir
1: Turkijoje. Aš kažkur buvau skaitęs, kad Anglijoje, kai vyks Euro čempionatas, tai žinok, biletai bus labai kandami. Patrimkiam svarų.
0: Reikės važiuoti.
1: Dabar žiūrėjau irgi labai greitai minutę ir viskas. Tai va, žiūrėjau, kad pigiausi biletai į pasaulio futbolo čempionatą buvo nuo 100 dolerių.
0: Pigiausi?
1: Jo.
0: Taip,
1: tai ten, kur žinai, kur matai strypą ir jeigu ten biši galvą pasuki, tada pradė matyti aikštelę. Tai ten, žinok, paskaičiavo kažkas, kiek ten pinigėlio bus, ta prasme, ten vau, įsivaizduok, ten 100 dolerių, ne, va, tai imkim jau, tai vidutiniškai, aš nežinau, kokia ten bus suma, tai ten, žinok, ten milijardai, ta prasme, milijardai. Kiek rungtynių, kiek žmonių. Kiek vietų, kiek kokios kainų variacijos. Čia kaip arbitram kyla alga, taip ir paskui bilietų kainos kils. Tai žinok, jeigu kažkas pagalvoja, kad tie 70 tūkstančių arbitrų už tai, kad jis sąrašė, yra pakankamai nemažai, tai žinokit, FIFA tai yra...
0: Jo, nieko.
1: Kiek jie pasims, yra...
0: Taip, garbė yra rengti tokį futbolo renginį, bet atsinešais ir savų tokių ir minusų, ir pliusų, žinoma, bet mes laukiam gero futbolo, geros nuotaikos, žinoma. Ir
1: geras jums... futbolas prasidės nuo ketvirtfinalio.
0: Jo, manau, kad tikrai taip, dar daug rungtynių reikės sužaisti.
1: Kurasavo prieš Vokietiją kažkada čia mačiau
0: bus,
1: ne?
0: Bus ir trečią ar ketvirtą ryto, Kurasavo.
1: Ir labai greitai dar, ką šiandien mes pamatysim, kokias poras man, tai labai greitai.
0: Mes šiandien sporto žiniuose apie tai minėjau, buvo Bosnija Hercegovina prieš Kanadą šiandien 20 22 valandą.
1: O, tai Kanadoje irgi bus linksma.
0: O jeigu norėsit panaktinėti, 4 ryto startuoja kitų šeimininkų, tai Jungtinių Amerikos valstijų ir Paragvajaus akistata.
1: Gerai, gerai. Nu, įdomi. O čia dabar žiūriu, kas... Va, Olandai, Japonai. Va, čia bus gerai.
0: Čia bus gerai. Čia bus gerai. Artimiausias Olandai, Japonai. Gerai, mėly bičiuliai, grįžtam prie muzikos. Likite kartu.

0: Na ką, mėly bičiuliai, puiki savaitė, puiki darbo savaitė keliauja į pabaigą, mano darbai čia eteryje jau baigti. Sveikinam dar kartelį Belalab prizo nugalėtoje Ramūną, jam atiteko kvepalų rinkinys. Nenusiminkite, jeigu bandėte prisiskambinti ir laimėti nepavyko, kaip ir minėjom, artėja gimtadienio savaitė 26 prizai bus.
1: Tai 26 mažiausiai nugalėtojai
0: ir,
1: jo, laukia.
0: 26 nugalėtojai, mums radijų 26 metai, tai ir 26 prizai.
1: Dabar bandau pasižiūrėti, kiek vedėjų yra vyresni už radiją. Nu tai gerai, aš, man 30.
0: Aš.
1: Tu vyresnis?
0: Aš 99. Radijas 2000.
1: A, tu, gerai, toliau labai greitai. Darius, Karolis. Andrius.
0: Daumantas.
1: Dauma, jo. Daumantas, tai vienintelis...
0: Aistis. Jogilė dar.
1: Jogilė dar, jo.
0: Ji dabar truputėlį, kaip sakoma, iškeliavusi, bet grįž tikrai.
1: Iškeliavusi Erasmus, aišku.
0: Erasmus.
1: Nesupraskit kažkaip kitaip.
0: Jo. O, Jezau.
1: Na, viskas gerai. Ir, aišku, Sandra dar tikrai bus jaunesnė, jaučiu. O toliau jau, tai mes visi, žinok, čia mes už radiją vyresni praktiškai jo. Visi.
0: Vaikutis tas radijas dar, vaikutis. Gerai, mėly bičiuliai, palieku jūs su Vladu. Aš iškeliauju pats ir jau viskas. Į savaitgalį gerą nuotaiką linkiu jums.
1: Gerai.
0: Palisėti ir, žinoma, pasikrauti toliau geros energijos su mano kolega Vladu. Nieko rimto startuoja, beje, žinok, išduodu paslapti paskutinį kartą šią vasarą. Nieko rimto laida. Jau keis pavadinimą nuo kitos savaitės.
1: Turim tai?
0: Taip.
1: Kodėl aš apie tai pirmą kartą girdžiu?
0: Nežinau. Nekodėl, aš atlaukiu iš to momento, kad tau pasakyti. Jo.
1: Viskas, man dabar pasakysi, kas ten kaip.
0: Gerai, vasara kelyje vadinsis.
1: Rimtai?
0: Taip, taip. Gerai, mums jau valandinį reiks sugroti iki.

0: Κελιά. Κελιά.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei feisbuke Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.

Labas, tariu visiems mūsų bičiuliams, pradedam nieko rimto darbus. Vat man Mantas pasakė, kad netrukus nieko rimto nebegalėsiu sakyti, nes nuo pirmadienio keičiasi kitą pavadinimą, vasarą kelyje. Nu gerai, tinka ir toks pavadinimas, prisiderinsim. O jeigu labai rimtai, tai aš iš karto su pirmoju pranešimu tunelio gatve keliaujant link geležinkelio stoties, matau, kad turime susidariusią spūstį, tai turėkite omenyje, kas keliausi čia atkarpa nuo Baršausko link stoties. Didžiausia atkarpa yra leidžiantis nuo kalno iki Dainų slėnio, didžiausia spūstis būtent šioje atkarpoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumo.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkuliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

Šiandieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties naktį 3-8 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12 dieną 16-21 laipsnis šilumos. 13 turime Vilniuje, 14 Kaune, 15 Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
3: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas – radijas kelyje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Žinokit, specialiai nieko neminėjau, nieko nesakiau, kai buvome duete su Mantu, nes turėjome įvairiausių temų, galvoju, išskirsim ir paliksim, nes tai, ką noriu jums papasakoti, na, tai yra tikrų tikriausia mūsų istorija. Šiandieną gavom gražų tokį siuntinuką, atkeliavo kurjeris, atvežė, mums visiems kilo klausimas, kas čia, kur čia, kaip čia. Ir jau kai pamačiau, kas yra dėžutės viduje ir nuo ko šis siuntinukas, tai iškart supratau, apie ką bus kalba. Alio, alio, Lietuvos radijas, Kaunas. Tokie žodžiai nuskambėjo lygiai prieš 100 metų 1926-aisiais, birželio 12 dieną. 100 metų šiandieną yra Lietuvos radijo diena. Būtent šie žodžiai prieš 100 metų davė pradžią istorijai, kurią šiandien tęsėme ir mes. Mūsų sveikina su Lietuvos radijo šimtmečiu, tarė ačiū, nes kasdien kuriate eterio magiją, kuris sujungia Lietuvą. Kol jūs kuriate, mes rūpinamės, kad kiekviena daina ar svarbi žinutė kokybiškai ir užtikrintai pasiektų radijo klausytojus. Linkime įkvėpimo ir drąsos kartu žengiant į kitą radijo šimtmetį. Telecentras, va tokį gražų sveikinimą mums paskyrė, ir simbolinę dovanėlę, kvapuką, saldainiukų, tai žodžiu, labai malonu, labai smagu. Ir šiandieną mes turim įspūdingą dieną, šis įvykis žymi reguliaraus transliavimo pradžią, todėl radijo istorija yra glaudžiai susijusi su šalies kultūros ir žiniasklaidos raida. Ši sukaktis yra įtraukta į oficialų UNESCO minimų datų sąrašą, o Lietuvos Respublikos Seimas metus paskelbė Lietuvos radijo metais. Taip kad mums šiandieną didžiulė šventė, visai Lietuvai didžiulė šventė, visoms radijos stotims šiandieną yra didžiulė šventė, 100 metų. Dar tiksliau galiu pasakyti, kad žodžiai alio, alio, Lietuvos radijas, Kaunas, nuskambėjo birželio 12, 19 valandą prieš 100 metų. Tai žodžiu, dar truputėlis laiko iki oficialaus šimtmečio. Tai sveikinimai visiems žmonėms su šia nuostabia diena. Filipinai taip pat šiandieną mini savo nepriklausomybės dieną ir taip pat dar ką noriu papasakoti, tai be abejo apie vardo dienas ir truputėlį kitokias minimas šiandien dienas. Tai šiandieną sveikinu visus žmonės, kurie turi vardus Anupras, Kristė, Kristijonas, Kristis, Ramūnas, Vilma, Kristina, Kristinas, Mangirdas ir Ramūnė. Tai Ramūnas šiandieną ir prizą laimėjo Belalabo, tai dviguba šventė jam ir su vardadieniu sveikinam ir Belalabo prizą dovanojam. Na, o iš tokių dar įdomesnių dienų, tai šiandieną, na, nebūtinai noriu pasakyti, kad birželio 12-oji, bet antrasis birželio penktadienis, būtent šiandieną jis toks ir yra, šiandien yra minima nacionalinė kino vakaro diena. Šventė kviečianti bent vienam vakarui sustabdyti kasdienį skubėjimą ir susiburti prie gero filmo su šeima ar draugais. Jis kasmet švenčiama antrąjį birželio penktadienį ir primena apie paprastą, tačiau ypatingą tradiciją – kartu praleistą laiką žiūrint filmus. Kino žmonės vienyje jau daugiau nei šimtmetį. Filmai pasakoja istoriją, sukuria emocijas, leidžia pasinerti kitus pasaulius ir kurti bendrus prisiminimus. Per daugelį metų keitėsi technologijos nuo kino teatro ir vaizdo kasečių iki DVD. Atsimena tokį dalyką? Tos juodos kasetės, kurias galbūt miestuose, aš kadangi kaime gyvenau, tai man tikrai nebuvo labai žinomas dalykas išsinuomoti tą tokią VH, kaip dabar vadinasi, VHC berods, tą tokią didelę kasetę. DVD jau gerai atsimenu, kai per kalėdas, per gimtadienį gaudavau DVD, šreką gal kokį ar kažką tokį, tai na, tikrai tokia nostalgija. Dabar turime visokiausias transliavimo platformas, Netflixai, HBO ir dar visokie kitokie dalykai. Tačiau sutiksit, kad kino vakaro džiaugsmas išliko toks pat, nors ir keitėsi visokie dalykai. Šiandien filmus galima žiūrėti ne tik kino salėse, bet ir namuose. Galima po atvirų dangumi projektorių įsinešti, o gal net ir žiūrėkit, vis populiarėja, sugrįžta iš senų laikų ir tie automobilių kino teatrai. Ypatingai per tą nelemtą COVID-ą tai buvo populiaru. Na ir turiu dar vieną šiandien dieną, tai birželio 12 yra minima nacionalinė raudonos rožės diena. Šventė skirta viena iš labiausiai atpažįstamų meilės, romantikos ir aistros simbolių pasaulyje. Raudona rožė ne tik laikoma meilės gėlė, bet ir yra birželio mėnesio gėlė, todėl šiuo metų laiku ypač dažnai puošia sodus, parkus ir gėlynus. Raudonos rožės žmonijos istorijoje svarbią vietą užima jau tūkstančius metų. Manoma, kad jos auginamas dar senovės Kinijoje, o vėliau tapo grožio, meilės ir prabangos simboliu senovės Graikijoje bei Romoje. Per amžius rožės įkvėpė poetus, menininkus ir rašytojus, o jų dovanojimo tradicija išliko iki šių dienų. Turim ir dainą skinsiu raudoną rožę. Tai žodžiu, tikrai toks didžiulė ikona, galim sakyti, yra šis augalas ir ypač svarbi raudonos rožės reikšmė susiformavo vestuvių tradicijose. Ankstyvosiose kultūrose ši gėlė buvo naudojama vestuvių pošybai ir jaunųjų aprangai dekoruoti. Būtent todėl ilgainiui tapo stipriausių meilės ir atsidavimo simboliu. Ir šiandien raudonų rožių puokštė dažniau pasako daugiau nei ar net tūkstančių žodžių. Tačiau raudonos rožės vertinamos ne tik dėl savo simbolikos. Jos garsėja išskirtiniu aromatu, naudojamas parfumerijoje, kai kurios rožių rūšės pasitelkiamos arbatoms ir įvairiems augaliniams preparatams gaminti. Be to pasaulyje egzistuoja šimtai rožių veislių, nuo nedidelių krumelių iki įspūdingų ilgastiebių žiedų, kurių spalvos varijuoja nuo sodriai tamsiai raudonos iki ryškiai avietinės. Va taip vat, viską žinosit, padarėm maksimaliai, kad galėtumėt su kolegomis galbūt ir padiskutuoti apie tą mūsų vadinamąją Birželio 12 šiandieną, penktadienį, nes būtent tiek diena, tiek ir skaičius, tiek ir diena turi, ar ne, savo tam tikrų reikšmių, tai su lik šiuo reikaliuku aš jūs palieku su muzika ir toliau kviečiu likti kartu su mūsų radijos stotimi.
1: Radijos stotis.

Birželio 9-10 dienomis surengtas tradicinis geriausios Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų komandos konkursas. Pareigūnai iš teritorinių komisariatų ir kitų padalinių dvi dienas varžėsi žinių patikrinimo, vairavimo, orientavimosi, šaudimo ir taktikos rungtyse. Nugalėtais tapo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Nemuno policijos komisariato komanda, kurią sudarė šio komisariato veiklos skyriaus tyrėja Greta ir vyresnysis tyrėjas Ernestas bei reagavimo valdybos tyrėja Faustina. Nugalėjusi komanda atstovaus Kauno apskrities vyriausiai policijos komisariatą Respublikinėme geriausios Lietuvos policijos pareigūnų komandos konkurse, kuris vyks rugsėjo 14-19 dienomis. Sveikinimai Nemuno policijos komisariato komandai.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Nežinau kaip jūs, bet aš vis tiek, žinokit, būčiau buvęs už, jeigu šis kūrinys būtų atstovavęs mūsų Eurovizijoje. Nora Blue, Hold My Own, trečioji vieta užimta nacionalinėje atrankoje. Šiais metais mūsų atstovavo Lion Chica su kūriniu Soro Kelio Mas. Gerai, judam iš šou pasaulio kalendorių, čia irgi turim reikalų.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Šou pasaulio kalendorius.
0: Na ką, ir pabaikime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Čia turime ryškių muzikos ir kino asmenybių gimimus, legendinių filmų premjeras ir įvykius, kurie paliko pėdsaką popkultūros istorijoje. Šiaip, na, jau antrą kartą per pastarąjį mėnesį bendrai paėmus pasakoja apie Amerikos prezidentus. Tai 1924-aisiais gimė George'as Harrisonas Bush'as, kurio gyvenimas vėliau tapo daugelio dokumentinių filmų ir televizijos projektų tema. Tačiau pramogų pasauliui ši diena ypač svarbi dėl 1941 metais gimusio Rojaus Harperio muzikanto, kurio kūryba įkvėpė ne vieną roko legendą. Tarp tų legendų turime ir Led Zeppelin ar Pink Floyd. Toliau turime ir 1978-uosius. Pasaulį išvydo Jasonas Mewesas, išgarsėjęs kultiniais režisieriaus Kevino Smitho filmais. 81-aisiais kino teatruose pasirodė Riders of the Lost Ark, tai buvo pirmasis Indiana Jones nuotykis didžiajame ekrane. Filmas tapo milžinišku hitu, o Harrisoną Fordą galutinai tvirtino savo kaip vieno didžiausių Holivudo žvaigždžių statusą. Toliau 87-ieji pasaulį pasiekė Predator filmas su Arnoldu Schwarzeneggeriu. Mokslinės fantastikos ir veiksmo filmas tapo kultiniu, o jo citatos ir personažai iki šiol išlieka popkultūros dalimi. 89-aisiais grupė The Rolling Stones išleido albumą Steel Wheels, kuris pažymėjo sėkmingą grupės sugrįžimą po kūrybinės pertraukos ir tapo vienu svarbiausių jų vėlyvosios karjeros darbų. 90-aisiais kino žiūrovų sužavėjo Dick Tracy, kuriame vaidino Warrenas Beatty ir Madonna. Filmas išsiskyrė ryškiu komiksiniu vizualiniu stiliumi ir sulaukė didelio dėmesio dėl savo garso takelio. 2003-aisiais pasirodė Hulkas, filmas The Hulk, vienas pirmųjų bandymų perkelti garsų į komiksų herojų į didįjį ekraną laikinių specialiųjų efektų eroje. Tuo metu superherojų filmai dar tik ruošiasi tapti pasaulinė kino industrijos jėga. Daugiau dėmesio filmams šiandieną turėjom choro ir muzikinių reikalų. Taip kad tokia situacija čia, o muzikinius reikalus, jeigu filmų buvo per daug, mes tikrai pratęsime su rubrika, ko paklausom, nes jau nuo dabar laukiu jūsų muzikinių prašymų, kuriuos pildyti pradėsiu iš karto po 12 valandos žinių, kurios jūs pasieks po 9 minučių.

jau. Sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą, važiuojamosios dalies kraštą stovintį ir laukiantį galimybės įžengti pėsčiai.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Europos Sąjungos valstybių narių lyderiai ateinančią savaitę stos į aršią kovą dėl naujo bloko biudžeto. Europos Sąjunga siekia išvengti ūkininkų pasipiktinimo, kitame biudžete iš esmės nekeisdama jiems skirto finansavimo, tačiau pirmiausia šie planai turi išgyventi nirtingas kovas tarp valstybių narių sostinių, kurios prasidės kitą savaitę vyksančiame lyderių susitikime. Ketvirtadienį Europos Sąjungoje pirmininkaujantis Kipras pateikė dokumentą, kuriuo siekiama pradėti derybas tarp 27 valstybių narių, kurios truks visus metus. Liepos mėnesį Europos komisija pasiūlė 2 trilijono eurų biudžetą. Išlaidų planą 27 šalių blokui 28-34 metams. Tačiau daugelis valstybių narių jau prieš tai buvo aiškiai pareiškusios, kad jis yra per didelis. Atsižvelgdamas į reikalavimus sumažinti biudžetą Europos Sąjungai pirmininkaujantis Kipras pasiūlė nedidelį 2% sumažinimą, apie 32,8 milijardo eurų, tačiau lėšos ūkininkams ir vadinamieji sanglaudos fondai skurdesniems Europos šalims iš esmės liko nepaliesti. Visas biudžetas būtų sumažintas mažiau lėšų skiriant konkurenciją Teisingumo fondui, siekiančiam padėti pramonės šakos pasivyti Kiniją ir Jungtinės valstijas bei užsienio politikai. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi penktadienį pabaigti koalicinę sutarties tekstą. Kaip penktadienį žurnalistams sakė Savickas, nuo 9 ryto esame vietoje su kolegomis su redagavimo grupe dirbame, bandoma paversti tai, kas buvo sutarta strateginiu lygiu į nuseklų tvarkingai parengtą dokumentą – koalicinę sutartį. Kaip rašė BNS, koalicijos derybų socialdemokratai ėmėsi po to, kai savaitgalį nutarė nutraukti koaliciją su Nemuno aušra ir vietoje jos į daugumą pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pasak Savicko, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai penktadienį nesprendžia. Lietuvos teismas lauks Europos Sąjungos teisingumo teismo išaiškinimo ginče, kuriame Seimo nario Igno Vėgėlės šeimos kontroliuojamai bendrovei Vilpra skirta 30 000 eurų bauda už sankcijų Baltarusijai pažeidimą. Regiono administracinis teismas pranešė birželio 10 dieną nutaręs kreiptis į Europos Sąjungos teisingumo teismą, prašydamas priimti prejudicinį sprendimą byloje susijusioje su Europos Sąjungos sankcijų Baltarusijai taikymu ir sustabdė bylos nagrinėjimą, pranešė teismas. Bylos duomenimis 23 metais bendrovė pardavė oro kondicionavimo įrangą Kirgizijos įmonei. Baudas skyrusi muitinė nustatė, kad prekės nepasiekė deklaruotos paskirties vietos. Jos buvo nugabentos į Baltarusiją. Tiek žinių kol kas, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Alio, alio! Jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkuliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
7: Šypsenus pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Radio stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvėsalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

Na tai turbūt yra viena iš tų nedaugelio dainų, kurios versijų esam girdėję, na turbūt kokius 10, aš įsivaizduoju. Čia konkrečiai Sound of Legend darbas ir po truputėlį mes jį užbaigsime groti ir judėsime su naujausia orų apžvalga. Bičiuliai, primenu rubriką, ko paklausom visą šią valandą. Gal norit kažką paklausyti? Jeigu norit, mes turim grąraštį, tai būtinai tai padarysime. Parašykit mums į mobilę liniją arba į Facebooką, jeigu turėsim, būtinai sugrosim. O dabar apie orus pasikalbėkim. Rytoj naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3-8, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos. Sekmadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietus, dienas vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių naktį 5-10, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19 laipsnių šilumos. 16 Klaipėdoje, 14 Kaune, 13 Vilniuje, tiek laipsnių trijose didžiosiose Lietuvos miestuose.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Porą pranešimų turiu jums ir Petrui sakau didžiulį ačiū. Ir prie Žaliakalnio terasų turime prabangę fotosesiją, niekur labai toli neįsibėgėkime. Pasispušiavusi birželio 23-osios gatvėje į Savanorių prospektą, tai normalu dėl kelio tvarkymo darbų. Kovo 11-oji Savanorių prospektą irgi daugiau turime automobilių. Pramonės prospektas į Saulėtekio žiedą irgi pasikišęs. Ir lygiai taip pat Pramonės prospektas iš abiejų pusių tiek nuo vadinamojo Ermitažo važiuojant, tiek ir nuo Saulėtekio žiedo irgi daugiau matom automobilių. Dar Petras sako, kad Taikos prospekte netoli Urmo yra avarija. Iki žiedo spūstis link Palemono, kas važiuosi, tai va tokia va situacija. Turim truputėlį priderėjusių čia pranešimų. Dėkoju už juos jums. Judami trumputę reklamą, muzikinį kūrinį ir po jo mūsų laukia ir sporto naujienas.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas. Sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas. Tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. 2026 metų pasaulio čempionate įvyko atidarimo mačą, šeimininkai Meksika priėmė Pietų Afrikos Respublikos rinktinę. Julianas Kionanesas 9 minutę išvedė Meksiką į priekį, šeimininkai bandė spausti vartininko, tai pasiteisino, kadangi šis suklydo. 49 minutę vyko kita svarbi akimirka, už paskutinės vilties pražangą raudono kortelę gavo Pietų Afrikos Respublikos gynėjas. 67 minutę rezultatą patvigubino Raulis Jimenezas pelnęs pirmąjį savo įvartį pasaulio čempionate. Tembas Vane 84 minutę buvo išvarytas iš aikštės dėl nesportinio elgesio, tad Pietų Afrikos Respublika liko deviniese. Visgi Meksika irgi turėjo savo atsaką dėl raudonų kortelių. Cezaras Montesas per pridėtą laiko paliko Meksiką dešimtyje. Kitame grupės mače Čekija 2-1 įveikė Pietų Korėją. Druskininkuose įvyko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pagrindinio kandidatų sąrašo pristatymas. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau nuo birželio 22-osios Birštone ruošis artimiausiam FIBA pasaulio taurės langui, kuris vyks Liepos 2-ą, 5-ą dienomis. Birželio 28-ą Lietuvos rinktinės su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparo Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolinės rungtynės su Ukrainos nacionalinė krepšinio rinktinė. Liepos 2-ą ketvirtadienį Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Didžiosios Britanijos krepšininkais. Konferencijos metu pristatytas išplėstinis Lietuvos rezervinės rinktinės kandidatų sąrašas. Ši rinktinė funkcionuos rugpjūčio mėnesį ir padės pagrindiniai rinktiniai ruoštis antrajam FIBA vasaros langui. Lietuvos rezervinės rinktinės treneris Mindaugas Lukošius. Pristatau Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašą Arnas Veliška Klaipėdos Neptūnas, Kasparas Jakučionis Miami Heat, Augustas Marčiulionis Vilniaus Rytas, Dovydas Giedraitis Kauno Žalgiris, Margiris Normantas Bilbao Surne, Ignas Ergiūnas Vilniaus Rytas, Ignas Brazdeikis Kauno Žalgiris, Matas Jogėla Trento Dolomite Energija. Gytis Radzevičius Vitorijos Baskonija, Lukas Uleckas Utenos Juventus, Matas Buzelis Chicago Bulls, Ažalas Tubelis Kauno Žalgiris, Donatas Tarolis Klaipėdos Neptūnas, Marekas Blaževičius Bursos Tofaš, Jonas Valančiūnas Denverio Nuggets ir Regimantas Miniotas Pezaro Viktorija Libertas. Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson, mažojo finalo seriją išlaiko maksimalią intrigą ir atkaklumą. Trečiose serijos rungtynėse pergalė Karlio Šilinio šuviu išvargo Klaipėdos Neptūnas, kuris savo sirgalio akivaizdoje 66-63 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Serijoje iki trijų pergalių klaipėdiečiai įsiveržė į priekį 2-1. Ketvirtasis mažojo finalo serijos mačas vyks šeštadienį Panevėžyje. Jei prireiks penktojo, jis numatytas Klaipėdoje jau pirmadienį. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Radio 110. Kidzia.
1: Let's get it started in here.
0: Radio 110.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Лєтовишкої класіка.
1: Mano viena mėgstamiausių rubrikų, na, atrodo vis ateidamas sakau, kad vis mano mėgstamiausių, čia daug man patinka rubrikų. Nu, mes patys ir sugalvojamės, kad būtų smagu iš tikrųjų. Tai lietuviškoji klasika. Iš tikrųjų, kaip ir mėgstu dažnai sakyti, jau mes tos klodus tikrai esame pakankamai išsiemę, daug grupių iškėlę. Priminė jums, iškėlę į dienos šviesą dar kartelį be abejo turiu minį ir dar noriu vieną grupę šiandieną jums labai labai labai trumpai priminti, o jeigu esate jų gerbėjai, tai mačiau, kad jie vienam šou sugrįžta ir į Žalgirio areną, tai yra grupė pavadinimu Kas ta Neda. Tai čia galim ir kas ta Neda sakyti, arba iš tikrųjų kas yra ta Neda. Grupė susikūrė 2002-aisiais ir žaibiškai išpopuliarėjo vakar vakare kūriniu. Kas ta Neda tai yra duetas, kurį sudarė visų pirma. Kipišas buvo toks amžinatilsi. Vyrukas labai fainai, aš dar vienoje radijos statyje atsimenu dirbau ir kaip tik kuomet dirbau, mane pasiekė iš įvairiausių portalų tą naujieną, kad Kipišas paliko mus, tai labai gaila. Ir Lukas taip pat visiems gerai žinomas Pačkauskas ar ne. Ir 2006-aisiais truputėlį įvyko permainos, tai prie grupės Kastaneda prisijungė Dūnis, tai yra Donatas Baumila. Vaido Baumilos brolis prisijungė prie šios grupės. Grupė buvo truputėlį netruputėlį gal sakyčiau, gal ir netruputėlį. Grupė padarė pertrauką ir dabar dar sako, reikia sugrįžti. Reikia sugrįžti ir lapkričio 14 Žalgirio arenoje vyks vienas ryškiausių metų koncertų, kuriame nuskambės geriausi grupės hitai. Hitų tikrai yra daug, ar ne? Ir myliu, ir vakar vakare, truputį laimės, kelyje Vilnius Kaunas, mūsų fiestos, vasarą įsimylėjau, bet man patiko labiausiai Sombrero kūrinys. Ir klipas geras, ir skambės geras ir labai daug nostalgijos. Tai galvoju šitą kūrinį šiandieną lietuviškoje klasikoje jums ir sugroti.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pabrėžė, kad vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžiojus eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Kaip penktadienį Facebook'e rašė ministrė, šiandien esame pačiame svarbiausiame ir jautriausiame etape. Vyksta egzaminų sesija, nuo kurios tiesiogiai priklauso tūkstančių jaunų žmonių ateities pasirinkimai. Todėl svarbiausias ir pirmasis uždavinys yra vienas užtikrinti, kad egzaminai vyktų kuo sklandžiau, o kiekvienas abiturientas turėtų sąžiningas, stabilias ir vienodas sąlygas juos laikyti. Anot Popovienės netikėti pokyčiai sukurtų papildomą neapibrėžtumą, apsunkintų operatyvų sprendimų priėmimą ir silpnintų gebėjimą užtikrinti sklando egzaminų procesų valdymą. Ministrė akcentavo, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų ar jas menkina. Pasibaigus brandos egzaminų sesijai, pasak ministrės, turės būti sistemiškai ir atvirai atsakyti esminiai klausimai, kas lėmė kilusias situacijas, kuriuose vietose sistema nesuveikė taip, kaip turėjo, ir kokių konkrečių sprendimų reikia, kad tai nepasikartotų. Kaip prašė BNS, šią savaitę viešoje erdvėje nacionalinė švietimo agentūra sulaukė kritikos, kad geografijos egzamino užduotims rengti naudojo dirbtinį intelektą. Kėdainių rajono Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami atstatymo darbai penktadienį pranešė Lietuvos geležinkelių grupė. 10,5 km ruožą tvarko geležinkelių tiesimo centras, įmonė paklojo ir sumontavo paskutinius ilgabėgius. Vientisus bėgius be sujungimų jau užtikrina sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Artimiausiu metu ruožų dar turės pravažiuoti įmonės LTG Infra Kelmatis, kuris patikrins geometrijos parametrus. Įsitikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje bus atkurtas iki 120 km per valandą, keleivinių bei krovininių traukinių greitis, kuris dabar sumažintas. Pro Gudžiūnus kasdien vyksta traukiniai maršrutais Vilnius, Klaipėda, Vilnius, Vilnius, Šiauliai, Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Kaunas ir Vilnius, Ryga, Valga. Dėl avarijos pradėtas vidinis LTG tyrimas, kurio išvadas visuomeniai planuojama pristatyti šio mėnesio pabaigoje. Ukraina nori papildomų 20 milijardų dolerių iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio laukė prieš Rusiją leidiniui politiko, sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Kaip ketvirtadienį sakė pareigūnas, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, visi mato, kad Rusija dega ir mes norime, kad jį degtų dar labiau, bet tam mums reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas birželio 18 dieną per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnio susitikimo Ankaroje, teikdamas, kad kitų atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Tiek žinių kol kas. Žinios buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, o šalyje šiuo metu turime 3 minutės po 13 valandos. Kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Na ką, ir apžvelkime orus, ką mes šią savaitgalį gerą turėsime. Rytoj naktį vietomis, daugiausia rytinėse rajonuose, protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra 4-9, kai kur išsilaikys 10-11 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų taip pat numatomi trumpi lietus, gali ir pagriaudėti perkūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-17 metrų. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, naktimis 5-10 metrų per sekundę, dienomis 7-12 metrų. Temperatūra naktimis 7-12, dienomis 14-19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu Klaipėdoje turime 16, Kaune turime 15, Vilniuje turime 13 laipsnių aukščiau nulio.
1: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Tai nereikia. Rokas Jan, nenori, nereikia, o mes žinokit ir norim, ir manau, kad reikia. Ir galvoju, kad pats gazas, pats reikalas dabar būtų apžvelgti ir pasižiūrėti, kokius renginius mes turėsime šį savaitgalį tiek mieste, tiek ir rajone, kaip visada, kaip sakant, Kaunas renginių vasaros metu nešykšti. Ir galėsim pasižiūrėti, ką mes čia turime tokio įdomesnio, pakviesiu jūs gal į kokį koncertuką, gal į kokį renginuką, tai būtent nieko nelaukdamas, apie tai noriu jums ir papasakoti.
1: Savaitgalio renginiai Kaune ir Kauno rajone.
0: Na, turbūt svarbiausias renginys šiandien tai yra trečiosios finalo serijos rungtynės Kauno Žalgiris prieš Utenos Juventus. Rungtynių startas yra be 10:07, bet aišku, į areną kviečiam atkeliauti gerokai anksčiau. Turėsime ir fanų zoną, turėsime ir tikrai gerą laiką. Greenway Boys, žinau, ką daro ir eisena nuo 17 valandos, tai ją irgi drąsiai galit pasijungti. Aš dar tik įdomumo dėlį greit nubėgu pažiūrėti, ar tų bilietukų dar mes čia kažkokių turim. Šiandien ryte žiūrėjau dar vienas kitas trečiame aukšte buvo, tai žinokit, dabar žiūriu. Mėlyna zona 3952 bilietai, pilka zona Juventus ir galiai. Nu tai žinokit, dar spėtumėt, jeigu labai norėtumėt, bet jau vietos, aišku, bus už krepšių trečiam aukšte. Nu, bet aš galvoju, kad vis tiek svarbu tai padaryti yra ir galimai tai galbūt ir paskutinė šio sezono rungtynės. Paskutinį kartą galbūt ir pamatysime Silvaną Francisco, Moses Wright ir kitus krepšininkus. Tai tikrai labai labai kviečiam, sakau, nukeliaukit į žalgiris.lt, pasirasis brūkšnys. Ne, pasiro brūkšnio nereikia, reikia bilietus paspausti, rungtynių bilietai viską ten ir surasit. Tai šitas reikalas. Toliau mes šiandieną turime ir keletą koncertų, apie kuriuos galėsite surasti ir mgirafas.lt. Matau, šiandien Adrinos koncertą turime Kauno dainų slėnyje 20 valandą, tai ten, man atrodo, irgi gal dar bilietų yra, o gal ir nėra, nežinau. Requiem Hoge šiandieną dainuoja Marina Live OG version kartu su live bandu. Čia prie Kauno Marioje klube vyksta toks fainas reikalas. Irgi pasižiūrėkite, jeigu bilietukų yra, galite irgi apsilankyti. Na, o dabar keliaukime į šeštadienį ir pasižiūrėkime, ką mes turime čia rytoj. O rytoj turime tradicinės ekskursijas tiek Pažaislyje, tiek ir 9 forte, tiek ir turim Kauno senamestis. Tai ekskursijos patogių metu 10:30, 11, 12 valandą, tai tikrai čia rasite jau ką veikti.lt, pasvirasis brūkšnys renginiai Kaune, pasirinksite savaitgalį, rasite irgi dalykus. Linksmakalnis rytoj turi vasaros šventę, tai irgi galit nukeliauti, taip pat Linksmakalnis turės ekskursiją pakeliui su angelais. Taip pat tokia pati ekskursija jūsų lauks ir to ir vakare 22 valandą, tai dar įdomiau, dar smagiau, dar gražiau. Taip, žiūriu, ką mes čia dar tokio turime iš be parodų, tai man atrodo iš tokių kaip ir viskas. Sekmadienį, matau, turim futboliuką Raudonvario stadione, derbis, Hegelmanai prieš Žalgirį. Birželio sodas, sekmadienį jūs pakvies į nemokamą renginį, koncertą. O taip pat Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje sekmadienį turėsime išgyventi ir atminti gedulo ir vilties 85-mečiui turėsime tokį minėjimą. Dar labai greitai pasižiūriu, rytoj turėsime Europos beisbolo federacijų taurę Vytauto didžiojo prezidento Valdo Adamkaus sporto centre. Ir iš koncertų panašu, kad ir bus viskas. Taip. Ką dar pakviesiu padaryti, keliaukite mgirafas.lt, renginiai Kaune arba kaveikti.lt, irgi rasit Kauną, pasispauskit savaitgalį ir visi renginiai jums kaip ant delno.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tai reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball, renginio radijas, radijas kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei, vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybė už kišininkiavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Ikiteisminė tyrimą kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai. Tyrimas pradėtas po to, kai naujienų portalo Delfi žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Pinskuvienės mama Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė buta Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkstančių eurų kainą. Lenkija pirmauja Europoje pagal dronų eksporto apimtį, skelbia Lenkijos finansų dienraštis Puls Biznesu. Kaip rašo leidinys, šių metų vasarį Lenkijos eksportuotos tokios įrangos vertė viršijo 100 milijonų eurų, palyginimui 22 metų pradžioje ji vos viršijo 100 tūkstančių eurų per mėnesį. Vidaus gamybos vaidmuo auga, nes duomenys rodo, kad eksportas dvigubai viršė importą. Tiek eksporto, tiek prekybos balanso atžvilgių Lenkija yra aiški lyderė Europos Sąjungoje, skelbia Puls Biznesu. Prekybos perteklius per pastaruoju 12 mėnesių suskaičiuojant nuo vasario siekia 380 milijonų eurų, o palyginimui Vokietijoje tik 70 milijonų. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, penktadienį pranešė susisiekimo ministerija. Pasak ministro Juro Taminsko, fondo lėšos daugiausiai bus skirtos pažeidžiamiems gyventojams ir regionų bendruomenėms, kad žmonėms būtų lengviau pasiekti darbą, mokyklą ir gydymo įstaigas. Investuosime į viešąjį transportą, mokyklinius autobusus, dviračių takus ir elektromobilių infrastruktūrą. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija. Naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių. Tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertės. Naujo iki 10 tūkstančių, naudoto iki 8 tūkstančių eurų. Bus plečiama ir įkrovimo infrastruktūra. Skatinamas tiek privačių, tiek viešųjų prieigų įrengimas, taip teigiama pranešime. Tiek žinių kol kas, jos ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą. Dėkoju visiems už buvimą kartu su radijos stotim kelyje ir nuo 15 čia su jumis piko valanda.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas – radijas kelyje.
5: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
6: Yes, daddy!
5: Žinoma!
7: Yes!
5: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Gerą popietę visiems radio kelyje klausytojams ir smagu su jumis šiandien susigirdėti radio kelyje eteryje šį penktadienį. Taip, pagaliau mes to penktadienio sulaukėme. Tikiuosi, kad jau esate prisigalvoję šiandienai planų, tikriausiai gal jau kai kam darbai yra pasibaigę, galbūt jau, na, kokia paskutinė valanda šiuo metu yra, na, o jog ta paskutinė valanda greičiau praeitų, mes su piko valanda čia atvykstame į mūsų eterį, na, kurioje šiandien mes iš tikro per daug neapsikrausime, šiandien bus daugiau geros muzikos, mažiau ten visokių rubrikų, žinoma, kelyje radarą mes turėsime, kuriame jau ne aš jums pranešinėsiu Kauno kelių naujienas, bet jūs patys. Mums skambinsite šį penktadienį nuo 16 valandos, taip valandais taip pat vyks anksčiau, tad nuo 16 valandos lauksime jūsų skambučių, iki pat 17 ir savo balsu, savo pačių žiniomis galėsite kitiems radio kelyje klausytojams pranešti, kas šiuo metu vyksta. Tad laukite kitos valandos, nuo čia su jumis šį penktadienį, jums ateinantį savaitgalį padėsiu pasitikti aš Daumantas ir Na taip, priminsiu mūsų telefono numerį 0611-422-22 ir mūsų Facebookas yra jums atviras, prašome rašykite ir iš tikro jau turiu žinių, na kas gyvyksta Kauno keliuose, bet apie tai truputėlį vėliau, na ir kaip kiekvieną penktadienį vis šauna kokie mintis į galvą sugalvoti kažkokį tai penktadienio klausimą. Na, nes ne per seniausiai kažkada kalbėjome apie degalų kainas, praėjusį penktadienį šnekėjome apie tai, kokie jums galbūt automobiliai yra patys baisiausi. Ne praeitą penktadienį, praėjusį penktadienį su jumis kalbėjo mano kolega Darius, bet taip, na, kažkurį penktadienį šnekėjome apie baisiausius automobilius, tad šiandien sugalvojau penktadienio temą, kurią galite dalintis mūsų telefonu, tiek ir mums į Facebooką galite parašyti. Su komentaru galite, na, pridėti kokį tą pagrindinį dalyką ir dar prirašyti komentarą, kodėl. Tai kodėl, na, koks jums pats labiausiai atsibostantis, na, labiausiai įgrįstantis yra kitų vairuotojų elgesys kelyje. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, važiuojate ir posūkį parodo paskutinę sekundę ir tada nusuka. Iš antros juostos sugalvoja prieš pat sukant į dešinį, iš karto persirikėte iš antros į pirmą ir tada suka vėl į dešinę. Tai va tokie dalykai. Galbūt važiuojate ir greitai jums prieš akis pradeda stabdyti. Tad tokius dalykus šiandien galite dalintis ir pasidalinkite, kokie jums yra patys, na, labiausiai nervinantis, erzinantis kitų vairuotojų dalykai ir būtinai su jais aš pasidalinsiu šiandien eteryje. Taip, na, o dabar vis tiek, piko valanda yra apie kelius, mes apie kelius Kaune ir pašnekėsime. Kauniečiai, tad taip, turime radarą kelyje, prabangi fotosesija, rašo mums Kestutis, vyksta taip, iš Baršausko gatvės Viados, tačia kauniečiai pasisaugome. Taip pat mačiau, na, prieš pat išeinant ir skambučio vieną sulaukime, labai atsiprašau, galite man dabar parašyti, na, arba iš jums perskambinsiu čia tik babaigės šnekėti. Gerai, o dabar kas bent jau iš eismo judėjimo? Čia vyksta, bent jau kažkokių eismo įvykių daug nėra matyti, na gerai, vienas gal ir yra matyti Prancūzų gatvėje, vienas čia jis yra įvykęs, na čia visai ganėtinai sunku yra pasakyti. Taip, čia netoli Alsėdžių gatvės, truputėlį toliau Prancūzų gatvė už Alsėdžių gatvės pravažiavus Rimi supermarketą, tad ten tas eismo įvykis ir yra įvykęs, na reikėjo truputėlį aiškiau pasižiūrėti, koks tas gatvės pavadinimas. Tad taip, Baršausko gatvė turime fotosesiją ir dar viena man labai daug klausimų kelianti vieta, ar šiuo metu neturime pramonės žiede ten fotosesijos, kiek žinau ten, na taip, tiksliau ne pramonės žiede, bet prie trijų berželių, kuris yra tarp taiko žiedo važiuojant ir tarp pramonės žiedo, tad ar prie trijų berželių mes ten neturime prabangios fotosesijos, jeigu šiuo metu važiuojate ten Taikos prospekte, tai parašykite mums, tikrai lauktume, na, tos informacijos atnaujinimo. Apie eismo judėjimą, na, šiuo metu nuo pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos judame truputėlį lėčiau, taip pat, na, jau Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto, ten jau iki pat gaisrinės Kanto gatvė yra pasispaudęs, tai taip pat ir Šventos Gertrūdos gatvė iki pat Savanorių prospekto. Turime ir gimnazijos ir Birštono gatvę, na, visą pilnai pasispaudusią. Dar vienas eismo įvykis yra išvažiavus iš Pilies žiedo toliau link Šventos Gertrūdos gatvės, truputėlį toliau išvažiavimo eismo įvykis čia taip pat yra fiksuojamas. Taip, toliau, ką mes dar galime jums pranešti, tikrai norisi atidaryti tą piko valandą su kuo aktualesnėmis naujienomis. Birželio 23 gatvėje, na, ten nieko naujo nėra, ten toliau tų pasispaudimų būna dėl kelio darbų Marijampolės plentas link Rokelių gatvės, na, ten atvažiuojant iki 5 minučių, na, bet ten tikrai labai, labai menkutės spūstis yra. Taip, tiek su tuo pasisveikinimu, tiek su tomis naujienomis, tad lauksiu jūsų visos laidos metu, na, jūsų nuomonių, kokie jūsų yra patys nemėgstamiausi, patys labiausiai, na, nenorite matyti tų vaizdų, kurie kiti daro, na, kuriuos daro kiti vairuotojai. Tad labiausiai erzinantis kitų vairuotojų elgesys važiuojant Kauno keliuose. Tad to, tų žinių aš laukiu, bičiuliai, trumpa reklaminė pauzė čia jūsų laukia ir tikiuosi, kad šis penktadienis jums tikrai neprailgs su radijo kelyje.
0: Radijo stotis. Reklama. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas Drakono Valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
7: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėlėms. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
8: Radijo stotis kelyje.

22 minutės po 15 valandos. Na, noriu trumpai pasidalinti įspėjamaisiais pranešimais, kur šiuo metu galite galbūt tikėtis prabangių fotosesijų Kauno keliuose. Na, viena vieta įspėjamoji, dar kol kas niekas nepatvirtino. Čia važiuojant Taikos prospekte ar prie Trijų Berželių mes neturime fotosesijos. Bičiuliai, gal galite parašyti į Facebooką, paskambinti, parašyti. Pavyzdžiui, dabar gyvai būtinai perskaityčiau tą žinutę 0611422. Na, o tikrai garantuota fotosesija šiuo metu yra... Taip, sako iš Baršausko viados, Baršausko gatvės viados, jeigu tuo metu, na, šiuo metu ten važiuojate, tai tikrai pasisaugokite, nes galite tikrai šį penktadienį prisidaryti gražių penktadieninių nuotraukų, už kurias reikės labai brangiai susimokėti. Taip, na ir... Kaip ir minėjau laidos pradžioje, šiandien noriu jums užduoti ir jau iš tikro uždaviau klausimą, na kokie kitų vairuotojų elgesiai jūs labiausiai nervina, erzina važiuojant Kauno keliuose, na, aš nežinau, ar galima skaiti žodį, ne, gal nerizikuosiu čia atryje jo sakyti, dar po to prisišnekėsiu, bet taip, labiausiai nervina, labiausiai erzina ir sulaukime iš tikro ne per seniausiai keleto atsakymų, na ir vienas iš jų yra, sako Kestas, sako labai nervina, kai spūstise arba tiesiog važiuojant nervina, na, kuomet šneka mobiliaisiais telefonais, sako, negaliu, tiesiog negaliu pakęsti. Taip pat Petras sako, labai nervina spūstise, kuomet stovima tarp mašinų labai dideliais atstumais, jeigu reikia su didesniu transportu, pavyzdžiui, pasukti į dešinę, tu spaudi signalą, jog pasitrauktų į priekį. Sako, vis tiek nereaguoja ir tada laukia šviesoforo, kol galutinai pasuksi į dešinę, nes yra kilpelė, kur gali iš karto įsukti, reikia laukti. Tad, na, bent jau tokiomis įžvalgomis dalinasi Petras. Galite pasidalinti jomis ir jūs 0611422 žinute, taip pat ir mums į Facebooką. Mes čia esame ir laukiame jūsų šiandienos penktadienio. Ar galima sakyti, gal galime atrasti rubriką, ar ne, naują penktadienio pasibėdavojimai. Na, kažkokie dalykai keliuose, kuriuos kažkas labai erzina, juk, ne, bendra neapykanta labai žmonės suvienyje. Tad šiandien susivienykime tam dalykui radio kelyje 3.

0: taip. Reklama.
1: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tai reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

Sugrįžtame vėl pas jūs, 33 minutės po 15 valandos. Na ir wow, aš čia tikrai nesitikėjau, kad tiek daug prirašysite savo na, nemėgstamų dalykų. Ir iš tikro, na, prašiau jūsų, kas, na, uždaviau klausimą laidos pradžioje, kas jūs labiausiai erzina, na, žiūrint į kitus vairuotojus keliuose. Na, koks kitų vairuotojų elgesys jūs erzina važiuojant keliuose. Na, ir minėjau, jog dažniausiai, na, netos kažkam, nepykanta kažkam sujungia dažnai žmonės. Na, bet mums parašė mūsų klausytojo Laima, sako, kodėl tokios negatyvios mintys penktadienį, sako, geriau pozityvios emocijos. Ir pagalvojau, gerai tuomet, ko mes čia sausukame galvą, tai tuomet galite parašyti, kas jums ir labiausiai patinka apie kitus vairuotojus. Galbūt, kurie jūs leidžia visada, rodo posūkius tvarkingai. Gerai, parašykite, mums tikrai problemos nėra, tad palaikykime tą tokį sveiką balansą šį penktadienį. Taip, na, o apie tą klausimą, tai tikrai dar turėjome daugiau tų atsakymų, rašo mums mūsų klausytojas Nerijus. Rašo Nervina, kai vairuoja ant... Nervina, kai vairuoja ir ant kelių šunį vežas, arba mažus vaikus neprisektus prie kėdutės. Vitalijus rašo, nerodo posūkių, paskutinio žodžio dėja eteryje sakyti negaliu, bet, na, tikriausiai neatsakingi vairuotojai. Kestas rašė, jog nervina, kai mobiliaisiais kalba. Petras rašė, jog kamščiuose, kuomet stovima na, dideliais atstumais tarp automobilių. Taip pat, ką mes dar žinome, jog prie trijų berželių prabangi fotosesija vyksta Taikos prospekte. Ačiū kas mums, tam, kas mums parašė šį pranešimą. Taip, rašo mums Samantha. Nervuoja, kai sustoja ant šviesoforo, kur žalia papildomo rodiklė sukti į dešinę ir stovi, nes jam tiesiai važiuoti, nors galėjo kitoj juostui stoti ir reikia laukti, kol jam žalia šviesoforas užsidegs ir tada pasukti. Taip, taip pat ir Nerijus dar mums vieną žinutę rašo, nervina, kai su elektriniais paspirtukais vaikus vežasi. Na, čia apskritai manau, kad negalima, ar ne, su vienu paspirtuku važiuoti dviem žmonėm, ta čia, na, ar su vaiku, ar ne su vaiku, čia yra, na, manau, vienodai neatsakingas labai yra elgesys. Ir atrodo, kad kol kas tikriausiai viskas. Dar turiu vieną pranešimą, rašo jo Kestas, pritariu klausytojų ir dėl posūkių nerodymo. Taip pat labai nervina. Na, ir pats... Na taip, žodžiu, dėl visokių tų posūkių čia skundžiasi mums. Gerai, na dabar gal ne apie posūkius, apie fotosesijas, ta taip, mums patvirtino, jog prie trijų berželių prabangi fotosesija vyksta, taip pat ir Baršausko gatvėje, kaip čia minėjo, ties Viada, iš Viados Baršausko gatvėje dar vieną radarą mes turime, na o taip, bent jau už kažkokių rimtesnių eismo įvykių matyti netenka, šiuo metu vis dar tik tai Prancūzų gatvėje ten eismo įvykis yra įvykę, kiek tenka matyti ten, na, netoli Rimi super, truputėlį toliau pavažiavus už Rimi supermarketo į Kauno geležinkelio ten soties pusę važiuojant. Taip, toliau ties Aleksoto tiltu, Karalius Mindaugo prospektas, na, ten yra tikrai jau dabar nemenkai pasispaudęs, truputėlį Šventos Gertrūdos gatvėje turime spuščių Kipro Petrausko gatvė ties savanoriais, Pramonės prospektas ties savanoriais, turime ir Kovo 19 gatvė ir Birželio 23 gatvė ties savanoriais. Ir iš tikro, na, nuo Muravos, ties Muravos veduku ir toliau, na, čia galima skaiti važiuojant Islandijos plentu iki Ašigalio veduko maždaug tikrai, na, tokias spūstis, sakykime taip, nuo Muravos veduko maždaug spūstis prasideda iki pat Ašigalio veduko, tai ten jau dabar tenka pastoviniuoti. Ateities plentas, kol kas, na, ten turime spūsti apie, na, apie 5 minutes, vis dar ten grinai pietinė aplinkelį automobiliai nėra. Nuvažiavę, tad ganėtinai ten dar na, nėra tokia tragiška situacija, kaip būtų, na, kokia būtų įmanoma. Taip, didžioji gatvė ties Garšės gatvė, ten, na, minimalus pasispaudimai, Rokelių gatvė ir Marijampolės plente, ten atvažiuojant nuo hidroelektrinės, na, taip pat minimaliai kelios minutės iki, tos, iki to Rokelių gatvės žiedo, ten kiek prisimenu, kad jį ten buvo žiedas prie Rokelių gatvės, dabar juk yra padarytas. Taip, na ir kol kas tiek tų žinių iš Kauno kelių. Galite ir toliau dalintis visais savo pastebėjimais, kas jums labiausiai patinka apie Kauno vairuotojus ir kas jums galbūt labiausiai nepatinka iš to na, vairavimo elgesio, vairavimo manierų. Tad palaikome gerą balansą tarp gėrio ir blogio. Na ir tas penktadienis, tikiuosi, taip pat pas jūs bus gerai subalansuotas ir na, į savaitgalį važiuosite tikrai su gera energija. Yeah.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

Sugrįžtu pas jūs, lieka, na, šiek tiek mažiau, beveik 5 minutės iki 16 valandos ir paskutiniųjų piko valandos žinių šią savaitę. Kalbame apie kelius, šiandien grojame gerą muziką, tikiuosi jaučiatės tikrai puikiai, daugeliui eina jau darbo visą savaitę į pabaigą, galbūt dar kažkas darbuosis ir toliau, na, toks yra kartais gyvenimas, bet kuriuo atveju tikiuosi, kad prieš šį savaitgalį visi jaučiatės ir gyvenate puikiai. Visai neužilgo, po 16 valandos mes startuosime su kelyje radaru, tikiuosi, na, tikrai norėsite noriai paskambinti. Na ir šiandien iš tikro radare kalbėsime ne tik apie kelius, galėsite paskambinti ir taip pat išplėsti mūsų šiandienos klausimą. Ir tokia yra tema šiandien, jog laukiame jūsų nuomonių apie tai, kas jūs labiausiai erzina kitose vairuotojose. Na, kokie vairuotojai, koks jų elgesys jūs labiausiai erzina, bet taip pat iš kitos pusės galite parašyti ir koks vairuotojai apie tai, kas jūs labiausiai erzina kitose vairuotojose. Na, kokie vairuotojai, koks jų elgesys jūs labiausiai erzina, bet taip pat iš kitos pusės galite parašyti ir koks vairuotojų elgesys jums yra

judėti, nors galėjo kito juostoj sustoti ir reikia laukti, kol jam žalia šviesoforas užsidegs ir tada pasukti. Čia mums rašo Samanta. Nerijus dar rašo nervina, kai su elektroniniais paspirtukais važiuoja. Pat Paulius mums rašo, jog nervina, kai žiede sustoja leisti kitus, nors žiede sustoti draudžia taisyklės ir na, sukelia varinės situacijas. Taip pat vakar turėjome labai panašų pranešimą, jog na, jeigu jums yra pagrindinis kelias žiede, tai jūs nestojate, jūs važiuojate ir na, nebent tikrai tų automobilių eismo nėra tiek daug, tada galbūt ir galite tą savo gerumą pareikšti, bet dažniausiai na, tai labiau na, į negeresnius dalykus priveda. Sako, nestebi kelio ženklų, rikiuojasi po to ten, kur nereikia, na, įsivaizduoju. Jums reikia greitai, matote, kad jau reikėtų pagal kelio ženklus jums sukti į pirmą juostą, bet jūs renkatės nesukti ir štai neįsukdami juostą vėliau laukite, kol jūs kažkas įleis ir po to tenka vėl kitus vairuotojus erzinti. Nervuoja, kai šunį vežasi ant kelių, vaikus neprisektus veža, nerodo posūkių, sako Vitalijus, nervina, kai mobiliaisiais kalba, kai, na, kai dideliais atstumais automobiliai stovi spūstise, ta dar vienas dalykas, kuris erzina mūsų klausytojus, tad jūs galite taip pat parašyti, bet nebūtinai apie negatyvias emocijas, galite parašyti ir apie teigiamas emocijas, kurias patirite Kauno keliuose. Tad taip, ir kol kas tiek, susigirdėsime dabar po geros muzikos 16 valandą paskutinėse šios savaitės žiniuose, o šiek tiek po 16 ir kelyje radarą atidarysime paskutinį šią savaitę.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija gali gana greitai imtis karinių žingsnių prieš NATO šalis, jei Kremlius nuspręs, kad laikas tam palankus, penktadienį įspėjo Švedijos parlamento gynybos komitetas. Penktasis straipsnis yra NATO kolektyvinio saugumo nuostata, kurioje teigiama, kad puolimas prieš vieną narį yra puolimas prieš visas alijanso šalis. Ataskaitoje pridurėme, kad Rusija galėtų imtis veiksmų net ir neturėdama karinės galios, kuri tradiciškai laikoma būtina atakai.

0: Su Iranu susijusi programišių grupuotė teigia įsilaužusi į FTB dronus ir grasina taikytis į šią savaitę prasidėjusį pasaulio futbolo čempionatą, penktadienį pranešė stebėtojų grupė. Džihadistų grupuotė stebinti organizacija Site Intelligence Group paskelbė Handala pareiškimą, kuriame teigiama, kad jie ištisus mėnesius turėjo prieigą prie kiekvieno vaizdo ir kiekvieno įtariamojo užfiksuoto FTB naudojimų pirmojo asmens vaizdo dronų. Įsilaužėliai teigia, kad dronos įdiegtos veido atpažinimo ir valstybinių numerių tikrinimo funkcijos. Naudojamos kovai su terorizmu. Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai penktadienį užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Pasak demokrato Luko Savicko dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Taip pat koalicinės sutarties projektą sudaro apie 16 puslapių. Kaip pranešė Irano valstybinė žiniasklaida pagal parengtą susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, Teheranas neperleis strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Oficialioji naujienų agentūra IRNA, remdamasi bendrais iš šiuo metu baigiamo rengti teksto bruožais, nurodė, Iranas šiame tekste neįsipareigoja perleisti sąsiaurio valdymo ar atkurti sąlygų, kurios egzistavo iki amerikiečių ir izraeliečių karinės agresijos. Nuo karo iki jungtinių valstijų su Izraeliu pradžios vasario 28 dieną Hormūzo sąsiauris svarbus pasaulinės laivybos kelias atsidūrė Irano kontrolėje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: Реклама.
1: Mėly klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, na o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pritaginkite savi.lt, pažymėdami su tuo simboliu eta ir savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jei tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio, iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ir labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagramo paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauką Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
2: Radio stotis.
0: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Kažkam šiandien kelyje radare atiteks penktadieniniai bilietai į Cinnamon kiną, bet kad turėtumėte šansą juos laimėti, kviečiu mums skambinti dabar į mūsų gyvąjį eterį. Kaip kiekvieną penktadienį kelyje radarą mes pradedame valandą anksčiau, tad 0374222202 laukime jūsų žinių iš penktadieninio Kauno kelių gyvai, turite šansą mums paskambinti į gyvąjį eterį. Ir pranešti, kur galbūt na, turime vieną ar kitą na, aktualesnį dalyką Kauno keliuose šiuo metu. 0374222202 laukime jūsų skambučių dabar mums. Priminsiu apie prabangias fotosesijas, kurios vyksta Taikos prospekte prie trijų berželių. Vis dar čia mes pasisaugome, taip pat ir Baršausko gatvėje, nepriseniausiai gavome atnaujinimą, jog vis dar taip pat ties vijada kelyje radaras ten taip pat vyksta. Na, bet tas radaras jums prizų nedovanos, tik tai iš jūsų šiek tiek pinigų gali nukramsnoti. Na, bet jeigu šiuo metu ir neturite Kauno kelių naujienos, paskambinkite, pasidalinkite, juk šiandien mes gvildename temą apie tai, kas jums na, labiausiai nepatinka kituose vairuotojuose. Na, galbūt greitai stabdo, nerodo posūkių. Gal tiesiog, na, iš antros juostos įsukai pirmą, na, kuomet jau nebegalima įsukti ir jūs tiesiog labai erzina. Na, taip pat galite ir pasakyti, kas jums labai patinka. Galbūt jūs kažkada praleido, galbūt padėjo kelyje ir panašiai. 0374222202. Nu, šiandien iš tikro jau tų pranešimų buvo tikrai nemažai sulaukta. Sako Nervina, kai žiede sustoja leisti kiturs, nors žiede draudžia, tai padaryti yra, tai, na, tai daryti draudžia taisyklės, nestebi kelio ženklų, Nervina, kai vairuoja ir ant kelių šunį yra pasidėję arba na, mažus vaikus neprisektus veža, taip pat nerodo posūkių, kalba mobiliaisiais telefonais, tačiau vienas iš tų didesnių problemų, kurios yra pastebimos keliuose. Dar sako, na, Nervina, kai su elektriniais paspirtukais vaikus vežasi, pavyzdžiui, mūsų klausytojas Nerijus. Taip, na, panašu, kad ir šitas penktadieninis, na, čia vasara tikriausiai ateina, na, sunku pasakyti. Gerai, bičiuliai, jeigu ką, aš jums sakau, kelių naujienas, kurias aš dabar turiu, jeigu norite, galite skambinti į gyvą mūsų eterį ir dar turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. 0374222202. Ir štai turime klausytoją. Gerai, pakelkime ragelį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Dmitrijus Tikrasis.
2: Klausau,
3: ką galiu pakirti? Gerai, tevijukai, užtrauktukas veikia, pavydėsime, kad Kaunas galėtų mokintis.
2: Supratau. O turite tą tokį dalyką, kuris labai erzina vairuojant?
3: Kuris erzina?
2: Na, kiti vairuotojai, ar jūs yra na, kažkoks va, kitų vairuotojų dalykas, kuris jūs labai erzina? Ar jie,
3: dar... Na, yra, kai vakare važiuoju, daleisim važiuoju čia, va, į raudondvario plentą, tai eilės stovi nuo tilto per Nemuną.
2: Taip.
3: O yra pravažiuoja, iki pat lieka 5 mašinos, bando rodo posūkį, jos įleis, nes jie iš karto užkemsa pirmą juostą, nes ten šis reikia 9 porto. Nu, čia naglumas. Bet ką padarysi?
2: Naglumas, ar ne? Supratau.
3: Čia kaip mums tai reikia. Gerai, netrukdau, gerą darbą.
2: Netrukdau, tikrai, Dmitrijau, iki. Taip, na, kaip sakė, liaudiškai naglumas, arba, na, nežinau, ar čia savanaudiškas elgesys keliuose tikriausiai, ar ne, 0374222202, turime dar vieną skambutį, žiūrėkite, gal atsigausime radare. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Andrius.
2: Andriau, sveiki, ar jau užsirinkote filmą po vakarą?
4: Ne, dar ne.
2: Dar ne, supratau.
4: Manau, savaitgalį tikrai išsirinks.
2: Ai, tikrai, supratau. Tai kurgi ir kas vyksta šiuo metu Kaune?
4: Nu, kai visada Karaliaus Mindaugo prospektu važiuoju link Aleksoto tilto, tai tenai tenka pastovėti, taip pat link Pilies, matau, ten Birštono gatvė irgi tas pats vyksta.
2: Supratau, gerai. O, Andriau, jūs turite, na, tą tokį dalyką, arba kažkokį tai labai nemėgstamą dalyką, kuris jums kitose vairuotojose nepatinka?
4: Galbūt, manau, kaip šviesoforas, jeigu žalia susidega ir jis trumpai dega, o prieš mane telefonus naršo, tai biškai nervė.
2: Niekur nedings, reikia, ar ne, signalą paspausti.
4: Tai va, būtent va reikia. Arba sankryžas savo užkišą irgi va nervuoja šitą dalyką.
2: Supratau. Gerai, ačiū už savo pastebėjimus. Iki, Andriau.
4: Dėkui visą.
2: 0374 222 02. Na, galite tikrai pasakyti tos savo dalykus, kurie jums kitose vairuotojose na, tiesiog nepatinka, erzina, jūsų užstoja, įsuka į kitą juostą, tada, kada negalima. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
5: Labą dieną, Andrius.
2: Dar vienas Andriaus. Sveiki, Andrius 2 tada būsite, prisiminkite savo numeriuką. Ką norėjote mums šiandien pranešti?
5: Šiaip bandžiau važiuoti nuo ateities plento iki, sakykime, Eigulių rajono. Bandžiau pravažiuoti pro Muravos degalinę, kamštis. Tai prašokau link Savo, irgi kamštis.
2: Supratau. Ar Andriau, o jūs, kas jūs labiausiai erzina kitų vairuotojų elgesyje važiuojant kelyje?
5: Kaip iš pagrindinio kelio padaro šalutinį.
2: Ai, irgi, čia kalbame apie kokią nors žiedą, ar ne, kuomet praleidžia žiedę kitas įvažiuojančias?
5: Nu, sakykim taip, žiedė. Arba tu įvažiavai, rodai žiedę, kad jau suksti į dešinio, o kitas už šalutinio tau užkišta.
2: Ai, supratau. Tai čia vienas, tai, tai tikrai tas dalykas, kuris jūs labiausiai erzina ir dažniausiai pastebite, ar ne?
5: Nu jo, iš tikrųjų, va dar tie, kaip sakyti, ne, labai nepatinka, kaip aš jos vadinu, šnikeliais, taip sakyti, ai, negražiai.
2: Ai, nu, dar čia galbūt nieko čia nesakys mūsų komanda dėl to, bet taip, supratau, gerai, ačiū labai už
5: nu, savo išvalgą. Nu, suprasme, kaip sakau, visi tie paspirtukininkai, šiaip pastebėjau dar tokį dalyką, tėveliai nemokina vaikų kai kurių dalykų. Vestis paspirtukų, nulipti nuo dviračio per perėjas, nu ir vis elementariausių dalykų.
2: Supratau. Manau, čia labai bus geros pamokos ir kitiems kelyje radaro klausytojams. Ačiū Andriau 2. Jeigu klausysite mūsų iki galo, galbūt turėsite šansą laimėti du bilietus į Sinamonkiną. Iki Andriau.
5: Gerai, visiems gero kelio.
2: Jums taip pat. Iki. Taip, na vat, čia tikrai vienas tas iš tų dalykų, kur na, reikėtų išmokti, ar ne, vestis ar savo dviračius ar paspirtukus per pėsčiųjų perėją. Toliau laukim jūsų skambučių. Penktadieninis kelyje radaras, nebūtinai apie kelius, jeigu norite pranešti ir apie tai ir na, pasidalinti tuo, kas jums labiausiai patinka apie kitus vairuotojus, kas nepatinka, galbūt na, duoti patarimų 0374222. Gerai, na, o kol laukime tų jūsų skambučių, pažiūrėkime, kur dar eismas juda šiuo metu lėčiau. Iš akių plente ties Akademija, Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu, na, ten jau gerokai yra pasispaudęs vos ne iki Circle K esančios degalinės. Čia reikės turėti kantrybės. Veiverių gatvė truputėlį ten ties Aleksoto tiltu, vos Europos prospekto, kalnas visas pramonės prospekto šiuo metu irgi panašu, kad spaudžiasi ten truputėlį ir partizanų, Krėvės prospektas, na, Krėvės prospekte matome pasispaudimų Birželio 23-osios gatvėje, kovo 11-osios gatvė ties savanoriais. Wow, iš tikrųjų atvažiuojant, na, nuo Karmėlavos link Islandijos plento, na, ties nusukimo, tai tikrai yra tų pasispaudimų dar gerokai ten prieš nusukimą. Taip, prabangas fotosesijos primenu prie 3 Birželių Taikos prospekte ir prie Baršausko gatvėje esančios Vijados degalinės. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
6: Sveiki, Virginijau, 100 metų.
2: Sveiki, Virginijau, 100 metų. Kaip laikote šį penktadienį?
6: Gerai, užvairuosiu, kabinės laikausi.
2: Supratau. Tai, Virginijau, ką mums šiandien pranešite?
6: Man norėčiau pasakyti, kad sakysim, atvažiuojam nuo hidroelektrinės, nuo Geso vadinamo.
2: Taip, aha.
6: Link, nu, pro Garliavą, link Muravos, šitą, kur paskutinį sankryžą prie Mitkaus gimnazijos Garliavos.
2: Taip.
6: Tai kam iš ties yra?
2: Ai, supratau. Gerai, o ten tiesiog, kaip pasakyti, kažkas yra įvykę ar tiesiog?
6: Ne, šiaip daug mašinų penktadienis visi važiuoja, kas pas tėvus, kas kur, kas į sodus, kas dar kur nors.
2: Supratau. Virginijau, šiandien mes užsukę esame klausimą.
6: Taip,
2: kas jūs labiausiai erzina kitose vairuotojose?
6: O šiaip tai čia viskas yra pasakyta ir telefonai, ir žiedai, kur sustoja, ir, nu, 100% pritariu visiems klausytojams, nu, kalbėtojams, neklausytojams. O mano čia asmeninė nuomonė,
2: taip,
6: paprasčiausiai yra automokyklų neparuošimas. Man labai jokas ima, kaip ateina studentas, būsimas vairuotojas, pasimokina, sakysim, nu, duok dieve mėnesį laiko ir jisai gauna teisės.
2: Ai, ar ne, tai
6: aš atsimenu, tai buvo labai senai, gal neteisybė, 89 metais
2: na, čia
6: tapo vairuotojų. Tai mes mokėmės pusę metų ir daugiau.
2: Ai.
7: Supratau. Gerai, ačiū Virginijau už skambutį, ačiū už išvalgas. Iki. Taip, na, kuomet kalbėjo apie vairavimo mokyklą, man vienas dalykas iš vairavimo mokyklos tikrai yra įstrigęs, kuomet mūsų na, vairavimo instruktorius pagrindinis visados nešiodavo 5 dydžiais per didelius marškinius, tad tas visados labai krisdavo į akį. 0374222202 vis dar galite paskambinti, pasidalinti savo Kauno išvalgomis iš kelių, iš spuščių, iš prabangių fotosesijų arba, na, iš tiesiog... jūsų nuomonių, kas jums labiausiai nepatinka apie kitus vairuotojus ir ką jie daro. Taip, atvažiuojame iš Vilniaus, ten jau, na, už Krūnos tiltų iš karto pamatysite spūstį susidariusią iki pat Muravos veduko ir toliau iki pat Ašigalio veduko tikrai nemaža spūstis jau dabar yra, na, nemaža, tiesiog labai didelė spūstis, ką mes čia jau kalbame. Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, taip pat Šiaurės prospektas ir Žukausko gatvė ties Šiaurės žiedu. Ten irgi turime tų pasispaudimų Žukausko gatvė, ten taip pat ties Savanorių prospektu. Na ir atrodo tikriausiai, ką dar galėtume pridėti, Raudonvario plentas, kaip bebūtų keista, na, spaudžiasi, bet ne per daugiausiai. Ten, na, nu, aš daug nuo betono centro važiuojant Raudonvario plentu, toliau į Raudonvario pusę, ten, na, šiokia tokia yra ten automobilių eilutė nusidriekusi. Gerai, na ir atrodo viskas, tuomet dar duodu jums paskutinės 5 sekundės prisiskambinti, 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Tvarkoje, tuomet keliaujame į muzikinę pauzę, truputėlį paklausysime geros muzikos, aš nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą ir atvyksime dar tikrai pas jūs šią valandą.
8: Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
8: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Trisdešimt šešios minutės po 16 valandos atidarome antrąjį kelyje radarą, kuriame jūs galite skambinti mums gyvai mūsų telefono numeriu 0374222202, tai yra mūsų gyvosios linijos numeris, ne mūsų studijos telefono, tad čia jūs galite savo balsu gyvai visiems patys pasakyti, ką matote Kauno keliuose, na ir už tai tikėtis laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, penktadienį savaitgalis ateina visai čia pat, tad na kodėl jo nepasitikti su kino bilietais. Svarbiausia, sudalyvauti čia. Na ir nebūtinai, jeigu šiuo metu tikrai per daugiausia tų spūsčių nėra, nestovite spūstyje, bet na, galbūt norite pasakyti ir atsakyti į mūsų šiandienos klausimą. Na ar čia galbūt labiau gal norite savo nuomonę pareikšti apie tai, kas jūs labiausiai erzina kitų žmonių vairavime. Ar tai, na, jų nemokėjimas prisiparkuoti, posūkių nerodymas ir visokie tokie dalykai, kuriais galite pasakyti, taip pat, na, juos mes priimsime radare, kaip, na, priimsime jūs kaip dalyvį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: O, buongiorno, su
1: penktadieniu. Wow, wow, wow, sveiki, sveiki, sveiki, kaip laikotės, buongiorno?
2: Sveikinam su radijos dienos gimtadieniu, visus, visus. Kad klėstėtų ir klėstėtų, kad daug muzikos padėti, kiek padėsim. Tik įsakoma, daug šventės geros.
1: Tai ir dar, dar šventė dar nusimato, Gintarai. Dar šiandien mes nešvenčiame, kitą savaitę pradėsime.
2: Nu, tai jau, bet tai vis tiek, nu, vis tiek radio, kai sakoma, radijai 100 metų, tai vis tiek, jei bebūtų, tai jau visi čia visi užneka, tai...
1: Na, tai.
2: Tai ką, keliaujam į Žalgirio areną. Kai sakoma, šiandien paskutinė viltis, kad jau pasimsim taurę, švesim iki 12 plus minus. Kalma, kas anksčiau, kas mažiau. Tai sakoma, tai vienu kas eis į Laisvės alėją pasivaikščiot, kai sakoma, eisena bus paminėjimas Žalgirio, nes paskutinės tikėmės varžybos, tai taurį iškelėsim. O dabar nuo studentų, nuo visur, kur važiuoju, nuo parodos kalno, tai kad kol kas ramybė, visi, visi ramos, kas peškutė, kas autobusais važiuos, nu, kai sakoma, aišku, daug kur jau yra to saugų labai jau padaugėjo, tai dėl to jau ir sumažėtų mašinų.
1: Na, sakėt, Gintarai, sakėt, viltis, kad jau šiandien Žalgiris pasims. Aš manau, kad čia vienintelis klausimas telieka ant kiek mes laimėsime, ant 40 ar 50, 60.
2: Tai dar va, man patinka, kad soldautas, jau ne kaip Eurolyga.
1: O,
2: tai aišku, tai vienu žodžiu nebeliko, jau gal ten 100 liko, tai čia 100 ir patys Žalgirio klubo ten tie visi prezidentai padarys, kad viskas būtų išparduota.
1: Supratau.
2: Tai bus, ir... Šiandien bus karštas, smagu, fainai, palaikymas bus geras. Kas nori, palaikykite, aš ir su vaikais, tai vienu žodžiu. Tai ką, gero vakaro visiems, gerų varžybų, gero savaitgalio visiems. Aišku, vasara netokia, kaip turėtų būti, bet, bet kai sakoma, tikėtis yra reikia ir visko.
1: Super, gerai, ačiū ir po tokių gero žodžių Francisco lieka Žalgiryje. Ačiū labai,
2: dėkui. Iki.
1: O, taip, čia svajonė lik sveika, jog Francisco lik Žalgiryje, sakė, jog, na, minėjo, kad kažkokią tai šiandien žinę turėtų pranešti, bet tikriausiai aš spėju, kad, na, pasakys labai gražų sudie ir pakeliui į Asvelį. 0374222202, ar dar turime čia skambučių? Na, bet kuriuo atveju aš dar, na, pranešiu, kas šiuo metu vyksta Kauno keliuose. Na, vietomis tikrai dar čia yra nemažai pasispaudimų, pavyzdžiui, Pramonės prospektas, taip pat nuo Vilniaus atvažiuojant ten jau tie prieš pat Martiną už Krūnos tilto iki pat ten Muravos veduko. Labai didelės spūstys. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labą vakarą, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kaip jums šis penktadienis?
3: Nu, sunkiai jūs judam.
1: Sunkiai? Kur judat sunkiai šiandien?
3: Nežinau, aš ką tik tai radio stotį jūsų įsijungiau, tai nežinau, buvo šitas pranešimas, nebuvo.
1: Nesvarbu, pasakykite.
3: Pasikartosiu, tai viskas, kas susijęs su pramonė, su Taikos prospekto aplink Urmo bazė, tai čia siaubas.
1: Siaubas, ar ne? Supratau. Na, liūdnoka tada girdėti šį penktadienį siaubus, bet...
3: Penktadienis visi skuba po darbų namo, tai sutrumpinta darbo diena, tai va ir turim rezultatą.
1: Supratau. Tokį. Sauliau, šiandien gvildename temą apie tai, kas labiausiai kitose vairuotojose nepatinka, na, jų elgesyje. Ar turite, na, kokį vieną dalyką, kurio nekenčiate, ar labai nemėgstate pas kitus vairuotojus?
3: Taip, turiu, tai aš manau, čia ne aš vienas toksai būsiu, tai būtent mobiliojo telefono naudojimas, kada atsistoja prie sankryžos ar prie, šiaip kažkokiam, tai stovi kažkokiai tai spusti ir maigo telefoną, arba labai keista, netgi kai būna, žmonės vairuoja tikrai naują prabangų automobilį, ten kelių metų senumo, bet mobilus telefonas pridėtas prie ausies ir tokiu būdu kalba. Tikrai netikiu, kad tokiam automobiliui nėra laisvų rankų įrangos.
1: Na, gal...
3: Tiesiog aš nežinau, ar čia tingėjimas, ar nemokėjimas, kaip sakoma, pririšti prie tos įrangos, bet nu, labai jau keista.
1: Supratau.
3: Ir iš tikrųjų rezina, kai stovi prie raudono, maigo tą telefoną,
1: žalia.
3: Dar visą dėmesį tą telefoną yra
1: klasika.
3: Tai va čia labiausiai turbūt nervina.
1: Taip, Sauliau, visiška klasika. Ačiū už puikiai informaciją, Sauliau. Važiuokite saugiai šį penktadienį ir klausykite radarą iki galo. Gal jums atiteks bilietai į Namankiną.
3: Be prizų laimėjau nesisį.
1: Ai, gerai, tebūnė tada. Gerai, ačiū, Sauliau. Iki.
3: Ačiū, gerą vakarą, gerą savaitgalį visiems.
1: Iki. Taip, na čia yra visiška klasika. Prieš šviesoforo stovi, prieš jis tave automobilyje kalba telefonu, užsidega žalia ir, na, niekur pajudėti negali. 0374222202, toliau skambinkite mums į gyvą į eterį, pasakykite, kažką matote. Na ir taip, beje, gavome žinutę, ne per seniausiai iš mūsų klausytojo Mariaus, rašo laba, Romainių gatvėje prie Kauno Veršvų gimnazijos. Turime radarą, čia reikia važiuoti atsargiau. Taip pat vis dar Baršausko gatvė ties Viada. Ten taip pat turime vieną radarą, prieš kurį reikia prilėtinti greitį. Na ir taip, ar Facebook'e kažkas su mumis susisiekia? Na, turime dar vieną pranešimą apie tai, kas nepatinka. Sakome, jo galite siūsti, na, skambinti, pasakyti tai, kas jums patinka kitose vairuotojose, na, bet čia vėl sako Petras, jog mane erzina dirigentai prie pėsčiųjų perėjų. Kai artėjai prie perėjos ir žmogus neina, nes nori tave praleisti, bet net nenumano, kokių bėdų galima pridaryti. Laisvai galima traktuoti, kad nepraleidai pėsčiojo. O tokių pavyzdžių esu girdėjęs artimoje aplinkoje, kaip paslydo lygioje vietoje ir mane įspėjo, kad geriau palauk, kantriai kol praeis, nes ta gesta, kad važiuok, ne visada pamato pareigūnai. Čia taip pat labai geras dalykas, nemeluosiu ir mane. Šis dalykas be galo erzina, kuomet sustoji, na ir sako, važiuok. Tai ko tu tada stoji prie tos perėjos? Taip, pasitrauk truputėlį toliau ir ne, na žinai, neglumink vairuotojų. Gerai, ką čia daugiau be pranešti? Dar galiu pranešti, kad, kaip ir minėjau, nuo Užkrūnos tilto didžiulės spūstis iki pat Muravos sankryžos, toliau net iki Ašigalio, ne iki sankryžos, bet iki Muravos veduko ir toliau už veduko iki pat Ašigalio veduko ir nuo Karmėlavos atvažiuojantis spaudžiasi ir, na, ir žodžiu, tikrai yra ten ties Muravos veduku reikalų. Visas Pramonės prospektas, taip pat kaip minėjo, yra ateities plentas, ten iki Petrašiūnų žiedo spaudžiasi, ten vos ne nuo Palemono gatvės, čia reikės turėti kantrybės. Kralius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltų šakių plentas ties Akademija, Raudonvario plentas į Raudonvarį, ten maždaug nuo Vakarinio aplinkelio turime ir Jotvingių gatvėje, na, nemažą spūstį, ten panašu, kad kelio darbai ar uždaryta viena juosta. Yra, taip, Šiaurės prospektas ties Šiaurės žiedu nuo atvažiuojant nuo Muravos sankryžos, ten taip pat pasispaudžia Kovo 11 gatvė, Birželio 23 gatvė ties Savanoriais, taip pat juda truputėlį. Lėčiau. Taip, Marijampolės plentas. Wow, kas čia vyksta Marijampolės plente? Atvažiuojant nuo hidroelektrinės, 20 minučių spūstis iki Rokelių gatvės. Wow, na ką, čia vėl seni laikai sugrįžta. Ai, kaip nepatinka man, ypač penktadienį matyti šitus dalykus. Bačkalnio gatvė taip pat apie 10 minučių iki Marijampolės plento. Įprasti reikalai ten darosi. Na, tad įdomu, kas darysis Birželio 15 dieną, kuomet bus uždarytas, na, vienas taip pat iš pagrindinių kelių, bet kažkur aš buvau tą informaciją iš tikro pasidėjęs, dabar bijau, kad paimsiu ir čia vietoje jos nesurasiu, bet pabandysiu, na, šiek tiek pakapstyti savo Facebook'o istoriją ir pranešiu jums apie tą gatvę, bet dabar liktyčia, na, kažkodėl man nenori užkrauti tos informacijos, tad jie pasidalinsiu paskutiniajame radare, nuo dabar truputėlį paklausysime reklamos, po to geros muzikos ir paskutiniajame radare sužinosime, kam atiteks, na, paskutiniai šios savaitės bilietai į Cinnamon Kiną už tai, jog dalyvavote radare.
0: Radio stotis Vilniuje.
4: Reklama.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
9: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Devynios minutės lieka iki 17 valandos, jau visai neužilgo kelyje radaro pabaiga ir turime skambutį kelyje radare, super. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, da, kad tas Saulius jūs patrukdė.
2: Taip, netrukdote, Sauliau.
3: Ir dar vieną spustelę tokią turim tikrai neblogą, tai iš ateities plento įvažiuojant į Ramučius, tai vos mes čia važiuojam ant 5 maždaug kilometrų per valandą greičiu, taip.
2: O, ai, čia bet irgi, tiesiog, na, tiesiog daug automobilių, ar ne penktadienis ir
3: nieko. Jo, pati priežastis, bet tiesiog spūstis labai didelė, tai kas į tą pusę važiuoja, tai nežinau, arba kažkaip reikia kitus kelius rasti, ar kažką, arba apsiribuoti kantrybę.
2: Supratau, super, Sauliau, ačiū už puikų skambutį. Gerą vakarą jums, iki.
3: Gerą vakarą, iki.
2: Taip, Saulius tikrai labai su gera nuotaika, labai su geromis žiniomis į paskutinį šios savaitės radarą prisistato 0374-222-02, taip pat galite ir jūs pasidalinti savo mintimis, galbūt apie tai, kas jums labiausiai patinka, kas labiausiai nepatinka kitų vairuotojų elgesyje, mes čia, na, tikrai, bent jau laidos pradžioje tai labai užsikūrėte, labai noriai. Ir rašyti apie tai, kas patiko, kas nepatiko, kalbėjote apie telefonus, kalbėjote apie didelius tarpus, spūstyse, apie kelių nežiūrėjimą, tiesiog į kelių ženklų nestebėjimą ir panašiai, na, visokių tų dalykų buvo. Taip, šiuo metu šakių plentas dar ties akademija pasispaudžia, toliau Raudonvario plentas, na, tiesiog juda truputėlį lėčiau, bet Raudonvario plente, netoli ten ProBro Express plovyklos, eismo įvykis yra įvykęs, būkite atsargesni, kažkas ten yra tikrai atsitikę. Taip pat nuo akademijos atvažiuojantis ten dar prieš nusukimą jau spuščiuojasi į Raudonvario plentą. Matau, kad kažkas mums skambinate į mūsų studijos telefoną, į galas 194. Sakau jums, jog skambinkite į mūsų gyvąją liniją 0374-222-02 ir tada galėsite su mumis susisiekti. Tikiuosi šitą dalyką, na, kažkada nežinau, galbūt po metų, galbūt po dviejų mes išmoksime, tad siūlau jums dabar nudėti ragelį ir skambinti į mūsų gyvą liniją. Taip, vis dar iš Vilniaus atvažiuojantis ten taip pat, na, kaip kalbėjo, iš ateities plentų į Ramučius, išvažiuojant spaudžiamės, ta taip pat ir nuo Krūnos tiltų iš Vilniaus atvažiuojant, ten jau spūstis prasideda iki pat, na, galima sakyti, iki pat ašigalio veduko, arba, na, labiausiai šiuo metu iki Muravos veduko, bet taip pat ir iš Karmėlavos atvažiuojant, ten dar prieš nusukimą į Islandijos plentą spaudžiamės. Toliau mūsų numeris, mums tas pats skambina 194, numerio galę, paskambinkite mums 0374-222-02, skambinate mums ne tuo telefonu, negaliu jums šiuo telefonu šiuo metu pakelti ragelio ir taip mes galėsime pasišnekėti. Taip, vis dar Pramonės prospekte, daugiau mažiau tikrai spaudžiamės, dar tikrai visas Pramonės prospektas, galima sakyti, yra pasispaudęs, tik tai galbūt kelio atkarpoje nuo Draugystės gatvės iki Pramonės žiedo, ten yra švariau, toliau Draugystės gatvė iki Taikos žiedo, važiuojant nuo Pramonės prospekto, na, vis dar Taikos prospektas ten iki Taikos žiedo ir toliau jau labiau spaudžiasi nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos, Birželio 23 gatvė, Kovo 11 gatvė ties Savanoriais, Šiaurės prospektas nuo Muravos atvažiuojant ties Šiaurės žiedu. Primenu, mūsų gyvo eterio telefono numeris. Na, matau, vis dar kai kas skambinate į mūsų studijos telefoną. Gyvoji linija 0374-222-02 kartos už šį numerį iki tol, kol pagaliau kelyje radare niekas nebenorės daugiau skambinti į mūsų studijos telefoną. Na, po to jau parodaro, galite skambinti, na, kiek tik tai panorėję. Taip, Marijampolės plente, na, tiesiog kaip iš košmaro, vėl košmarą išgyveni, nuo Marijampolės plento iki Rokelių atvažiuojant, taip, Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės nuo hidroelektrinės, wow, na, ten apie 20 minučių tenka pastoviniuoti. Taip, turime skambutį į mūsų gyvą eterį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Labą dieną dar kartą.
2: Labą dieną dar kartą, kas mums skambina?
4: Andrius 2,
2: klausau jūsų, Andriu 2, ką mums šiandien pranešite?
4: Dėkit, turiu tokį vieną pastebėjimą.
2: Taip.
4: Nu, ten suprašysiu, iš tikrųjų senyvo amžių žmonių iš karto.
2: Taip.
4: Nusipirka naują automobilį.
2: Taip.
4: Važiuoja 30 arba 40 km per valandą. Prie sankryžų miega.
2: Tikrai, taip, kaip pasakyti, tikrai miega, ar čia perkeltinė prasme?
4: Ta prasme, reikia išvažiuoti, jisai nusipirka automobilį su mechaninė greičių dėžė, jisai važiuoja sankryžoj 20 km per valandą.
2: Perkeltinė prasme?
4: Ta prasme, reikia išvažiuoti, jisai nusipirka automobilį su mechaninė greičių dėžė, jisai važiuoja sankryžoj 20 km per valandą, tu už paskos važiuoji, gal...

0: mirksti jau viskas, aš jau įvažiavęs į sankryžą, aš turiu jau, netgi sakykime, va, per tokius, sakykime, vairuotojus, turiu pažeidinėti kitas kelių eismo taisyklės, kad nesidurtum avarinėje situacijoje.
1: Ai, supratau. Na, čia iš tikrųjų sunku pakomentuoti, taip, tikrai, ne kokia situacija yra. Ir, na, čia tikriausiai...
0: Nes esmėtame pas juos, aš nesakau, kad blogai žmonės vairuoja, bet taip. Jau reakcija net... Viskas ne taip pas žmonės.
1: Na, čia tikriausiai reikėtų kreiptis, čia tikriausiai yra klausimas institucijoms ir tiem, kas yra atsakingi už tai, na, galbūt su visom sveikatos patikrom ir panašiai, kada visgi jau galima vairuoti,
0: taip,
1: kada negalima.
0: Taip, tiesiog mano nuomonė, jeigu jau matai, kad nebesugebi, tai nebesės už mašiną, vairau.
1: Tikriausiai. Taip, tikrai pilnai jūs suprantu iš vienos ar kitos pusės. Žinoma, ne kiekvienas atvejis yra toks pats, daug atvejų yra galbūt ir skirtingų, bet taip, jūsų atveju aš pilnai suprantu. Ir Andriau, ačiū jums už skambutį ir manau metas jau išsiaiškinti, kas laimi du bilietus į Cinnamon Kiną.
0: Iki.
1: Taip, taip, wow, jūs žinokite, tikrai reikia spręsti, aš greitai dedu jūsų vardus į savo, na, stebuklingą ratuką ir reikia kažkamgi ir aplodismentus padovanoti ir reikia keliauti jau 17 valandą. Tad, na taip, kurgi visi mano šaukiniai, wow, kai skubi, žinote, tada labai pergyveni ir greitai nieko nepasidarai. Tad taip, gerai, sukame ratuką ir kažkam toj plaimai atiteks. Tad ratukas sukasi. Ir šiandien penktadienio bileto, kino biletai į Cinnamon Kiną atitenka mūsų klausytojui Virginijui. Virginijau, ačiū tau, kad tu dalyvauji radare. Na ir kiti skambinę, nenusivilkite. Kitą savaitę mes čia taip pat. O, žinokite, kitą savaitę čia ne vien radare bus prizų. Čia kitą savaitę. Jūs pasiruoškite, kol kas nieko nesakysiu, nuo pirmadienio čia tikriausiai mes pradėsime agituoti, tad nenusiminkite, kitą savaitę kviesim jūs dalyvauti visos dienos metu, ne vien kelyje radare, bet bendrai viso radio kelyje, nu, tiesiog visos programos metu. Taip, plojimai tau, Virginijau, sveikinimai, tikiuosi su manim susisieksi 0611422. Tikiuosi pasirinksi gerą filmą, o aš jūs kviečiu susigirdėti po 17 valandos ir radaras yra uždaromas.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki sugrįžę, 12 minučių po 17 valandos. Smagu, kad esate su radiju kelyje ir toliau šį penktadienį. Po radaro pirmąjį kartą šią valandą mes su jumis susigirdime, na ir noriu pasveikinti kelyje radaro laimėtoją, na, kaip sakoma, karma atsilygino už gerą Kauno kelių informaciją, Virginijau, sveikinimai tau, taip pat ir kitiems didžiausi, na, didžiausia padėka, jog dalyvavote radare, na ir bendrai dalinate savo žiniomis piko valandos laidoje. Taip, nu, žinokite, panašu, kad šį penktadienį didžiausios spūstis prasideda, na, ne nuo 16 valandos, o nuo 17. Na, ir toliau, iš tikro, na, dideli pasispaudimai Kaune vyksta ir čia jų netrūksta. Taip, neperseniausiai gavau pranešimą apie tai, jog Raudonvario plente, na, neatvažiavus iki Lampėdžių, link Raudonvario plento važiuojant antroje juostoje, eismo įvykis yra įvykęs, tačiau vis dar reikia būti tikrai na, atsargiem, taip pat ir spūstis yra na, nuo maždaug nuo Ermitažo, ten toliau Raudonvarį važiuojant Raudonvario plentu, nuo miesto pusės tikrai spūstis ten dar bus. Ir šiaip, na, judame vakarinio aplinkeliu A5 kelyje, na, maždaug ten nuo Šilainių plento žiūrint ir toliau iki pat Razinausko tilto eismas yra sulėtėjęs, taip pat ir nuo Akademijos atvažiuojant link Raudonvario plento, ten dar prieš pat nusukimo jau yra šiek tiek spūsčių. Taip, turime ir Neries krantinėje ties Jurbarko gatve, na, jau Karalius Mindaugo prospektas šiek tiek yra atsilaisvinęs, tunelio gatvėje link geležinkelio stoties važiuojant turime ten jau, na, to šiokio tokio pasispaudimo, taip pat ir prie pat geležinkelio stoties eismo įvykis yra įvykęs, Vytauto gatvėje truputėlį ties Kauno geležinkelio stotimi yra pasispaudusi toliau, na, vis dar Pramonės prospektas yra pasispaudęs. Tik tai atkarpoje nuo Draugystės gatvės iki Pramonės žiedo. Ten nesispaudžiame, na, bet vis dar Taikos prospektas juda lėčiau nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos. Žinoma, kovo 11-osios gatvės, Partizanų gatvės tie savanoriais ir savanorių prospektas atvažiuojant nuo Birželio 23-osios iki Aklųjų sankryžos ir taip pat truputėlį ties Muravos sankryžą nuo kovo 11-osios atvažiuojant pasispaudžiame. Kovo 11-osios gatvė apskritai, na, čia Norėdo žiedo iki savanorių, ten apie 10 minučių spūstis vis dar yra. Taip, na, o atvažiuojantis iš Vilniaus, na, vargsta, vis dar vargsta. Ten ties prieš pat dar prieš Martinovą spūsčių yra iki pat Muravos veduko ir net toliau lėčiau tas eismas juda, tas pats ir nuo Karmėlavos iki Islandijos plento norite nusukti, nu, na, liūdna tiesiog situacija. Toliau, ką mes dar matome? Ramučiai, ten, na, taip, iš Islandijos plento į Ramučius įvažiuojant, sakė, kad spaudžiamės, lietai judame, ta taip ir dabar. Ten niekas nesikeičia. Marijampolės plentas nuo hidro elektrinės iki Rokelių vis dar eilutė yra apie 15-20 minučių, ten teks pastoviniuoti, pati Balčkalnio gatvė apie 5 minutės iki Marijampolės plento, truputėlį pati Vaidoto gatvė nuo hidro elektrinės iki tilto gatvės ten juda lėčiau. Ir taip, tikriausiai dar ką galėčiau pridurti, tai nuo 9 forto važiuojant Vandžiogalos plentu ten iki Šakių, ten eismas irgi yra šiek tiek apstojo. Šiaurės prospektas nuo Muravo žiūrint iki Šiaurės žiedo, na, ne ką greičiau, ten irgi pavyksta judėti. Na, o apie prabangias fotosesijas ar Baršausko gatvėje mes vis dar turime tą fotosesiją, na, atrodo, kad jau nebe Baršausko. Ne, bičiuliai, klystų, vis dar yra prie ties Viada, Baršausko gatvėje, pasisaugokime, ten dar reikėtų tikrai važiuoti atsargiau, ten dar radaras jūsų laukia. Na ir jeigu neklystų, tai atrodo yra viskas, ką galėjau pranešti, galite jūs mane papildyti 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e, bet na, kitas likusias dvi eterio valandas. Kviečiu jūs užsakinėti savo norimas dainas. Na, jeigu galite, užsakykite kokią tikrai trankę dainą. Na, iš viso būtų tobulai, jeigu ją dar turėtume pas save grojaraštį ir nereikėtų jų atskirai ieškoti. Tad taip, kitas ateinančias šią valandą ir kitą valandą, čia jūsų laukime yra sveikinimai, yra laukime dainų užsakymai ir taip pat dainų užsakymai kartu su sveikinimais ir panašiai. Tad šios dvi valandos yra jūsų bičiuliai kartu su eismo naujienomis. Tiek kol kas, kviečiu toliau šį penktadienį puikiai leisti su radijo stotimi kelyje.
0: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvėsalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
9: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.
6: Ponas ir ponai, piko valanda.
7: Šį penktadienį iki pat, dabar iki pat 19 valandos piko valandoje, priminu, jog priimame jūsų dainų užsakymus ir sveikinimus kartu su dainų užsakymais. Taip pat ir kelių naujienas galite iš Kauno padalinti 0611422. Taip pat ir mūsų Facebook'u, rašykite ten, beje, na, neperseniausiai Petras parašė apie gerus dalykus, na, kuriem patinka apie kitus vairuotojus. Šiandien laidos pradžioje priminu, na, tokią lengvą diskusiją užvirėme apie tai, nagi kasgi vairuotojam labiausiai nepatinka, na, jų vairavimo manieruose, ar tas greitas užlindimas, greitas stabdymas, posūkių nerodymas ir panašiai. Taip pat galėjote pasidalinti ir tuo, kas jums patinka. Rašo Petras, pakalbėsiu apie gerus darbus kelyje. Pirma, patinka, kai yra spūstis ir esi šalutiniam kelyje ir tave leidžia į pagrindinį kelią. Taip pat rodo posūkius rikiuojantis avarinį, nepamirštai jungti sustojus. Trečia, neskubantis važiuoja dešiniau. Pirma, juosta, taip pat ketvirta, laikosi saugaus atstumo važiuojant, na, sako, nemėgstu arti prilipusių. Taip, už gerą poelgį su šypsena ir ranką pakelia, pamalonina ir gerai nuteikia. Ir sako visiems gerų kelių draugai mūsų klausytojas Petras. Petrai, tau taip pat, kuo geriausių kelių šį penktadienį. Na ir taip pat turime vieną sveikinimą ar dainos užsakymą kartu. Klausytojas Saulius, šiuo metu važiuojantis jau kelyje iš darbų namo, sveikina savo žmoną Laimą su 5 metų vestuvių jubiliejumi. Linki daug meilės, laimės ir viso, ko geriausio, na ir sako, kad jau keliu atrieda pas Laimą į namus. Ir prašo pagroti Metallicos dainą, na tikrai, labai užskaitau su šiuo pasirinkimu, ir tai yra Metallicos daina Whiskey in the Jar. Gražaus jubiliejus jums.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 20 minučių lieka iki 18 valandos, penktadienis čia toliau tęsiasi su radio kelyje. Gera tikrai muzika, trankesnė šiek tiek, nors kartais iš tikro, nors ir tai yra penktadienis grojaraštis, kartais kokia viena daina patyčiomis įsimaišo, tokia lėtesnė, bet aš tikrai stengiuosi, na, kiek įmanoma šiandien parinkti, kuo... Na ir iš tikro, aš tų dainų neparinkinėjau juk, bet jeigu tenka matyti, kad ten jau, na, labai visiška baladė, aš jau ją taip patiliukais į šiukšlę dėžį išmetu ir, na, vis tiek norisi tas tokias trankesnės dainas grot, pavyzdžiui, kai dabar grojo Metallicos Whiskey in the Jar. Na, ir smagu žinoti, kad galime radijoje kelyje tokias dainas pagroti. Taip, sugrįžtu pas jūs iš tikro atnaujinti su, jūs atnaujinti su Kauno kelių informacija. Na, neperseniausiai mums Rimantas parašė žinutę, kad sako spūstis tunelio gatvėje link stoties tikrai labai baisi yra šiuo metu ir ten ilgai stovinio automobiliai tenka šiek tiek kantrybės ten turėti ir visai nemažai vis dar iš Vilniaus atvažiuojantis ten ties Martinava didelė spūstis iki pat Muravos viduko vajai ir dar iš tikro net ir toliau kaip pat Ašigalio viduko ir dar toliau tas spūstis yra nusidriekusi taip pat atvažiuojantis iš Karmėlavos irgi truputėlį vargsta norint nusukti į Islandijos plentą Birželio 23-osios gatvė, kovo 11-osios gatvė ties savanoriais atspaudžiasi. Taip, turime ir parodos kalną pasispaudusi Kipro Petrausko gatvė ties parodos kalno. Taip, ką mes dar matome eismo įvykį čia pat Vytauto prospekte, na, arba čia visai čia pat prieš įvažiuojant į Donelaičio gatvę arba nusukant į parodos kalną. Toliau dar turime spūsčių ir Gedimino prospekte, truputėlį pačioje toje Vytauto gatvėje link Karo ligoninės gatvė ten taip pat yra pasispaudusi, na, kažkas ten tikrai vyksta, ten netoli Akropolių. Taip, Jurbarko gatvė tarp Raudondvario plento ir Vilijampolės tilto ir ten spūsčių ir judėjimo yra. Na, ir ką dar galėtume pabrėžti tikrai, nes norėtų nieko čia praleisti, iš Klaipėdos atvažiuojant, na, ten ties 9 fortų ir toliau norint įvažiuoti į A5 kelią, na, truputėlį pasispaudžiame ir ten Brazdžionio gatvėje, šiek tiek Šapokos gatvėje aktyvesnis eismas vis dar yra šiuo metu. Taip, iš tikro, ką dar tenka matyti, Užnerio gatvėje, čia prie Megos, netoli McDonald'o, eismo įvykis yra įvykęs, iš tikro visai vieną šalia kito eismo įvykį ir abu prie McDonald'o. Tad taip, čia būkite atsargus, tikrai tų eismo įvykių vyksta Kauno keliuose. Taip, Utenos gatvė šiuo metu tie savanoriais, ten irgi juda truputėlį aktyviau. Ir taip, na, bendrai atrodo ir Tunelio gatvė, ir Baršausko gatvė, ten irgi spaudžiasi. Nuo pat 6 forto žiedo, lėčiau judame iki pat, na, galima skaiti, Kauno geležinkelio stoties. Teks pasispausti ir turėti kantrybės, bičiuliai. Ateities plente, na, ten jau labai minimalios spūstis nuo pietinio aplinkelio, ten atvažiuojant iki, na, link Petrašiūnų žiedo, bet net iki pat Petrašiūnų žiedo tos spūsties nėra, labiau galbūt iki Circle K esančios degalinės. Ir tai tikriausiai viskas, ką šiuo metu jums galėjau pranešti, dar iki pat 19 valandos čia pasisugrįšiu, primenu, kad galite siūsti savo dainų užsakymus, sveikinimus tiek mums į Facebooką, tiek į telefoną 0611-422-22. Toliau gera muzika tęsiasi radio kelyje 3.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Hey, this next record is what our party is all about.
4: I know.

0: Реклама.
1: Mėly klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaro žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją ir suraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba Reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir prateskite į savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas visą vasarą vyks nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo komanda bus ir jo

0: istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos galia, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.
4: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
5: Yes, daddy!
4: Žinoma!
6: Yes!
4: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Dešimt minučių po 18 valandos. Piko valanda jau juda į... Na, į finišo tiesėje paskutinė valanda laidos liko jau iš tikro mažiau nei valanda, na, o iš tikro po, taip pat iš tikro po piko valandos jūsų laukia ir Baselo, mūsų gero bičiulio Baselo valandos trukmės miksas. Tad tikrai gerai užsikrausite, na, geros energijos prieš artėjantį savaitgalį. Pasižvalgykime, kas vis dar Kauno keliuose vyksta, ar vis dar turime čia daug aktualijų, wow, na, keista tokiu laiku dar matyti tiek eismo aktyvumo. Ypatingai, na, šiuo metu tunelio gatvė vis dar spaudžiasi, galima skaityti iki pat Čiurlionio tilto, tai tikrai spūsčių yra dar toje pačioje tunelio gatvė, galbūt dabar ne tunelio gatvė, bet nuo Čiurlionio, iki pat Čiurlionio tilto važiuojant nuo geležinkelio stoties, iki Čiurlionio tilto truputėlį pasispaudžiame labiau. Na, taip, ir iš tikro šiuo metu Karaliaus Mindaugo prospektas, tai labai smarkiai spaudžiasi iki, na, maždaug tai važiuojant iki Čiurlionio tilto, tikrai didelė spūstis, taip pat ir iš kitos pusės nuo Čiurlionio tilto iki Akropolio, ten irgi yra spūstis ir bendrai aplinka pro Akropolį visose gatvėse, na, šiuo metu panašu, kad visi pasiruošę, na, nežinau, tikriausiai pradėti švęsti Žalgirio pergalę, taip pat matome ir Mickevičiaus gatvę, Kestučio gatvę, turime ir Parodos gatvę, toliau Kipro Petrausko gatvė, taip pat ties Parodos kalnu, truputėlį, na, ne truputėlį, bet, na, šiek tiek, tikrai yra pasispaudusi. Žemaičių gatvė taip pat šiuo metu matome spūsti taip toliau, ką dar mes galime pridurti. Na, šiuo metu jau iš Vilniaus atvažiuojantiem, na, taip, šiuo metu vis dar spaudžias ir iš Vilniaus atvažiuojantis ties Martinava, didelė spūstis, toliau iki pat Moravos veduko ir toliau iki pat Ašigalio dar veduko važiuojant, tikrai reikės pasispausti ir čia yra dar veiksmo, jo trūksta. Statybininkų gatvėje prie Kauno švaros eismo įvykis yra įvykęs. Čia vis dar reikia taip pat atkreipti dėmesį ir pasisaugoti. Na ir tikriausiai dar galima pridėti Marijampolės plentą. Marijampolės plente dar irgi yra spūščių atvažiuojant nuo hidroelektrinės apie 5 minutes iki Rokelių gatvės. Taip pat ir visą šią valandą, ne tik apie kelius galima šnekėti 0611422 numeriu, na, galite ir kelius pranešti, bet jeigu norite, galite ir užsakinėti dainas ir sveikinimus. Visą šią valandą mes juos primsime, o dabar vieną užsakymą mes kaip tik ir pagrosime. Klausytojas Petras prašos, norėčiau išgirsti Dan Balan Lendo Kalendo, tai mes tą dainą ir grojame.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Piko valanda pilnu greičiu. Na, kiek to pilno greičio šiuo metu Kaune yra, na, spūstis šiuo metu yra apmažėjusios, tai jau gerokai Kauno keliuose, bet, na, nerekomenduoju tikrai dabar čia savo automobilio greičio didinti per daug smarkiai, na, iš spūsčių pusės šiuo metu Kaune, kiek yra matyti šį penktadienį, na, ten ties Karaliaus Mindaugo prospektu, ten daug yra automobilių prigužėję, visi pasiruošę Žalgirio taurį LKL pamatyti, visi nori, kaip jie iškelia į viršų, na, tad tikriausiai iškart galiu pasakyti, kad, na, nenoriu prisikalbėti, bet galbūt sveikinimai Žalgiriui su LKL, dar vienu antru iš eilės titulu, bet taip, na, ir Karaliaus Mindaugo prospektas yra pasispaudęs toliau Vidūno, Vytauto prospektas, Karo Ligoninės gatvė, Šiaulių gatvė, Gedimino gatvė, turime ir Mickevičiaus gatvė, tų spuščių, na, tai ten teks pastuviniuoti. Taip, Vytauto prospektas, Parodos kalnas, vis dar Karalius Mindaugo prospektas, ties Parodos kalno. Taip, na, ir, na, atrodo, Jonavos gatvėje, taip, man atrodo, turime netoli Varžtų pasaulio prabangę fotosesiją, bičiuliai, tačiau penktadienį, jeigu važiuojate Jonavos gatve, netoli Varžtų pasaulio, pasisaugome, nes čia gali tekti sutikti radarą ir šiek tiek paploninti savo piniginę, dėl to. Vis dar Birželio 23-osios gatvėje šiek tiek eismas yra aktyvesnis ir Žukausko gatvėje ties savanoriais turime ir statybininkų gatvėje eismo įvykį vykusi, tad čia kviečiu būti truputėlį atsargesniais ir atidesniais. Na, Marijampolės plento šiuo metu jau yra atlaisvėjęs, niekur ten per daug nebepastoviniuosite, na ir Muravos vedukas, na bent jau atvažiuojant ten, na, nuo Martinovos truputėlį toliau, ten ties ateities plentu šiek tiek eismas sulėtėja, taip pat ir, na, nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko šiek tiek irgi eismas yra sulėtėjęs, bet judame ten, na, nėra jokių baisių spūsčių ir panašiai, tiesiog eismas šiek tiek sulėtėjęs. Ir viskas, tikriausiai kol kas iš Kauno, nieko čia nepridursi, na, dar iš tikro, na, taip, turiu patvirtinimą, ačiū Andriui, Jonavos gatvėje tikrai turime radarą prie netoli Varžtų pasaulio, tad taip, net jau pradėjo balsas truputėlį kimti, galbūt jau per daug prisišnekėjau šią savaitę, bet taip, Jonavos gatvėje prie Varžtų pasaulio važiuojame sargiai, važiuojame leistinu greičiu, ačiū Andriui, kad patvirtinai šią informaciją. Toliau čia gera muzika skambės, jeigu norite, galite užsakyti ir dar savo dainų, mūsų telefono numeriu 0611-422-22, taip pat ir mūsų Facebook'e, parašykite, galite sveikinimą parašyti dar iki 19 valandos, turime laiko ir geros muzikos čia dar tikrai pagrosime. Penktadienis toliau tęsiasi su radio kelyje.
1: Radio stotis kelyje.

0: Радио 106.
1: Tu vienintelė žemėje, o aš pamečiau tave. Kad ir kur tu bebūtų, mašroje su tave. Tu nesijaudink, einu tai keliu jau. Nežinau ar teisingu, nežinau kur nuvesi, sveika, nebijok jėgų.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

10 minučių lieka iki 19 valandos ir viskas, bičiuliai, šį penktadienį aš jūs paliksiu šiandien ir keliausiu namo, truputėlį pasilsėti, savaitgalį laukia vėl kitokios veiklos, tikriausiai ir jūs esate prisigalvoję savo darbų, na, galbūt ne darbų, galbūt ir savo kokius darbus esate kitus suplanavę nudirbti arba tiesiog palsėti, na, svarbiausia, kad jaustumėtės gerai ir puikiai. Taip, šiuo metu bičiuliai Kaune, na, spūsčių čia jau nebelabai kur ir yra, na, visas Kaunas galima skaityti, švarus, nei jokių fotosesijų nematyti, nei dar kokių kitų dalykų. Ai, na, nors žinokit, visgi pamiršau vieną vietą Jonavos gatvėje, netoli prie varžtų pasaulio. Pasisaugokite, čia vis dar fotosesija egzistuoja. Tad viskas, aš keliauju po ilsiauti. Sakau jums gero savaitgalio, gerai pasilsėkite. O susigirdėsime jau, bičiuliai, pirmadienį su manimi nuo 15 valandos piko valandoje, o kitą, na, nuo kitos savaitės pas mus prasidės tikrai labai daug prizų. Ir ne tik piko valandoje, bet visos dienos programos metu, tai tikrai verta pasilikti, tikrai verta toliau radio kelyje klausyti. Bičiuliai, neišsigaskite, po kelių minučių mes trumpam dingsime iš eterio, turėsime na keletą testuojamųjų darbų. Na, reikės kai ką atsišviežinti, tad trumpam keliom minutėm dingsime iš eterio, toliau likite su radio kelyje, mes tikrai sugrįšime nuo 19 valandos kartu su Baselo ir jo valandos miksu. Nepamirškite ir to dalyko, tad gerai užsikraukite. Baselo nuo 19 iki 20. Viskas, bičiuliai, palieku jūsų Share Believe. Visiems gero savaitgalio. Čia su jumis buvau aš, Daumantas. Ir viso.

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Solidumo kartu su Baselo. Ir kągi, šiandien yra vėl neįlinis penktadienis, nes šiandien aš sugrosiu per vieną valandą, ką surinku per visą savaitę. Žinau, kad tikrai yra nelengva, bet man šita kokios užduotis gaunasi pasidaryti. Tai ką, šiandieną tikrai iškirsta daug Daft Punk dainų, daug jų galbūt perdarinių. Ir aišku, noriu pasidžiaugti su jumis visiškai naujieną, išleidau savo, galima sakyti, gyvenimo dainą kartu su Kreliška erdė. Vadinasi, sakė man, tai jau ją galite tikrai eiti ir pasiklausyti, aišku, YouTube, o pirmąjį atsiras ir Spotify ir visose kitose platformose. Tai kad tikrai pirkite bilietus dabar į greitų metu pasirodinti koncertą Žalgirio arenai Karališkos erdvės, tai bus balandžio 21 dieną, tai griebkite savo bilietą jau dabar ir galbūt tenais mes įmatysime kartu šokio aikšteliai, Hebrytė, tikrai verta, tikrai nostalgiška ir tikrai rekomenduoju. O jums, ką brangus draugai, noriu priminti, kad mes visiškai esame atsinaujinusi savo radio appsą, tai kad tai tiesiog galite atsiųsti į Google Star portuose arba Apple Star portuose ir klausytis mūsų laidų aukščiausiai kokybei. Kas nemėgsta kokybės? Visiems mes mėgstam kokybę, tai gali padaryti tai ir dabar ir aišku nemokamai. O jūs, kad noriu brangus draugai paraginti, tai sekti mane Instagrame, Basel Official, taip pat sekti radijas keliai Instagramą, tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų, mes tenais kiekvieną kartą šventinį laikotarpį ir ne tik pralašinėjame

daug prizų darome, daug gerų konkursų. Tai kad tarkim ir dabar galite laimėti į Karališką, galbūt tikriausiai galėsite laimėti į Karališką erdvę bilietus. Dabar buvo dinamikos koncertas, tai tikrai galite tai padaryti, o dabar verta padaryti. Tai kad ką, brangūs draugai, vairuokite atsargiai, leidžiu jums tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prisisekite savo saugos diržus, nes šiandien tikrai bus karšta. Ir kągi, susigirdėsime dar kitą laidos, dar vieną turiu jums mintį, ką norėčiau pasakyti, tai kad reikite savo atskiriai ir mano paruoštų setų jums.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
7: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tereikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas – Radijas kelyje.
8: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
9: Yes, daddy!
8: Žinoma!
10: Yes!
8: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine!

Labas vakaras, mili brangus draugai, mili radijas keli klausytojai, su jumis laida Svario ritmu kartu su Baselo. Ir kągi, mūsų laida jau eina į pabaigą, aš vis kartoju tą pačią frazę. Ir kai man būtų gaila, bet taip yra, geri dalykai greitai baigėsi. Taip, bet tikrai nenusiminkite. Mano laida yra kiekvieną penktadienį 7-8, o šeštadienį mes tokiu pat laiku ją ir pakartojame. Tai kad jeigu šiandieną nespėjate, galite padaryti tai jau šeštadienį. O jau su jumis, kas dar brangus draugai, brangus radijas keli klausytojai, su jumis noriu tikrai pasidalinti tokia gera žinia, kad dabar vakar išleidau su Karališka erdve naują dainą, vadinasi, sakė man. Tai jau jie gali tikrai pasiklausyti YouTube platformą, tai galima sakyti, mano yra gyvenimo daina. Visą laiką, kad norėjau sukurti su šitą grupę naują dainą, tai va, mano svajonė įsipildė. Ir aš manau, galbūt ir jūsų svajonė įsipildė, jeigu kažkas tai esate Karališkos erdvės fanai ir senų laikų, tai manau, jis tikrai paglosės jums širdį šitas gabalas, galima sakyti. Tai tikrai bėkite, palikite gerą komentarą, parašykite, kad ir čia yra nuradęs kelyje atėjote. Tai dar geriau, dar daugiau pliusų. Ir aišku, pirkite bilietus į Karališką erdvę, kuri vyks balandžio 21 dieną, Žalgirio arenai Kaune. Ir galbūt susimetysime mes tenais kartu šokio aikštelė, tai kad chebrytė tikrai. Patariu, rekomenduoju, apsilankykite, palaikykite mūsų Lietuvos atlikėjus, mūsų Lietuvos muzikantus. Tai yra labai svarbu, žinokit. Tai kad, vat, tokie dalykai. Ir aišku, dar noriu priminti jums, kad mes visiškai esam atsinaujinę su savo radio apsa. Per mūsų radio apsa galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kiekvienos laidos galite klausytis aukščiausiai kokybei, kas nemėgsta kokybės. Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti tai nemokamai, tiek ir Google Store, tiek ir Apple Store parduotuvėse. Tai kad rekomenduoju padaryti jau dabar. Ir aišku, sekti mane Instagrame Baselo Official. Taip pat sekti radijas kelią Instagramą. Tapkite mūsų draugais, mes tapsime jūsų draugais. O jums sakau, mili brangus radijas keli klausytojai, gero jums savaitgalio. Tikrai nelinkiu jums ateinančio pirmadienio, pasimėgaukite šiuo savaitgaliu, vairuokite atsargiai, užsisekite savo saugos diržus ir aišku, gero jums dar kartelio vakaro su radijas kelyje. Ir jums sakau iki.

0: Reklama.
1: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma!
2: Yes.
1: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
3: Radijas kelyje.

radijo stotis kelyje.

radyo stotis kelyje.